Радио Шумен. Оставаме заедно в музика.

0: 4 часа новини. Вулканът Етна отново засили своята дейност, като е възможно това да се отрази на дейността на летището в Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на Етна. Подробностите предава кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
1: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сеизмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30 годишен

0: На американски турист превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитят по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в района след началото на войната между Съединените щати и Иран. Външното министерство на Пакистан обяви, че съгласно пакта, нападение срещу някои от трите държави членки ще се смята за нападение срещу всички страни по споразумението. Договорът декларира също споделен ангажимент за допълнително укрепване на колективната сигурност и насърчаването на мира, сигурността и стабилността в района и отвъд. Трите държави също ще споделят ангажимент да участват в усилия за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати, допълва агенцията. Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му. Реакцията дойде след като телевизионния оператор се опита да призове децата на Тръмп като свидетели по заведеното от американския президент дело срещу британската медийна корпорация. Подробности за случая ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 17 август в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на мен, Доротея Николова, а музиката избира Добромир Мързов. Останете с нас.

0: Първата ни среща в По първи петли започва от Балчик и една нова инициатива, която съживява духа на някогашния град там. Тя се казва «Истории на площада». В партньорство с историческия музей Балчик и директора Радостина Енчева, както и с подкрепата на самишленици. Поредицата започва със събитие на площад Базара на 8 август вечерта, посветена на майката на боговете Кибела, сподели един от инициаторите Десислава Димитрова. Гостите, спазили елегантния дрес-код в бяло, изпълниха площада, жадни за култура и нестандартни преживявания. Древността буквално оживя чрез кинопрожекция под открито небе и дигитална изложба, VR-разходка из храма на Понтийската майка на боговете, иновативен проект на историческия музей в Балчик, музика на живо с изпълнение на талантливите сестри Йоана и Зара Тихолови. Десислава Димитрова разказва още пред Албена Иванова.
1: Истории на площада. Събития с дрес-код.
2: На нас ни дай само това да правим събития. Просто въпреки дъжда, въпреки всичко, хората успяха, дойдоха, въпреки два пъти се изля проливен дъжд, до 6:30 валя и ние в 6:30 извадихме всичко навън и те въпреки това дойдоха с такъв интерес. Нямаха търпение да чуят за Кибела и за всичко останало. Просто това е голяма радост.
1: Така, истории на площада. Инициатива на това обществено пространство или как да го определим?
2: Да, това е наша инициатива. Всъщност то ни хрумна, тъй като ние искахме да разкажем историята на Кибела, тъй като тя се намира точно зад нас. Ние лежиме върху античен град и всъщност тук има голяма история, която никой не разказва. Всеки само казва, ми то тук има един храм, но нищо повече. И тръгна от там, че ние всъщност може да разкажем нещо повече. Може да извикаме човека, който е открил този храм, да го разкаже. Той е тук в града и повечето хора не знаят детайлите за това нещо. И оттам нататък никой не дее, че то може да стане поредица, защото има много други интересни неща, които да се разказват. И това със сигурност е поредица. Тук трябва да

0: говори много за историята.
1: Преди тази поредица, преди началото, имаше тук също интересни тематични събития. Присъствах
0: ние ги продължаваме.
1: Смехотерапия, друг
0: да.
1: Какви има?
0: Смехотерапията, правихме регресия, правихме. Имаме разкошни събития с Маги Карлет. Тя ни разказва и ни сближава с маслата, с ароматите. Правихме един много хубав обучителен курс с аромата. Супер лесно с едно нанасене на маслото. Как можеш буквално да се успокоиш след един тежък ден, един стрес. Просто полагаш едно масло по специален начин и купа и такива събития, които в Балчик нашето пространство иска да ги събере, искаме да им дадем дом. То всъщност е това. Не сме казали, че сме само йога, не сме казали, че сме само зумба, не казваме, че сме само и култура. Ние просто сме дом на всички тези души, които се интересуват от личностно развитие. В себе си едно кътче да открият, където да намират щастие, покой, тишина, не някъде, където някой им казва. Да, ние викаме всякакви лектори, които разказват нещо на дадена тема, но всички те казват да си слушаш първо сърцето. Не хората какво са казали, не какво ти е казало обществото, не какво е казало правилото, че това трябва да бъде, а какво твоето сърце иска. И ние към това се стремим. Това сърце да е доволно, да е щастливо и да имаме баланс и с нормалния ни живот, и с всичко.
1: Как съществува това пространство?
0: О, ами ние сме... Как съществува? Поддържаме го двете с Ели. Ние сме хората, които стоиме зад него. Много обичаме града. Аз съм влюбена в всичко. Имаме море, имаме история, имаме дворец, имаме всякакви площади, имаме култура, имаме художници, имаме всичко, за което човек може да мечтае. Ние го имаме тук. Обаче в някакси в ежедневието всеки не го цени. На всяка стъпка имаме история.
1: Вие да представите инициаторите на пространството. Вие сте...
0: Ами всъщност Десислава Димитрова и Елена Дашева. Ние сме всъщност двете пазителки, така да се каже, на пространството и площада.

0: Продължаваме срещите в района на Северното Черноморие в по първи петли, но този път ще ви разходим до село Дропла. Причината – първа по рода си родова среща обединила наследници в Балчишкото село там. Интересът към родовите връзки в село Дропла беше възроден в последните години, благодарение на издадената през 2023 година книга «Дропла – селище на кръстопът», както и на специалния документален филм, излъчен по БНТ през януари тази година. Поминалия уикенд село Дропла стана сцена на първо по рода си събитие. В Народно читалище Велко Ангелов 1940 се проведе родова среща, която събра наследници на три от най-старите фамилии в региона – Добреви, Симеонови и Баланови. Албена Иванова допълва още от тази среща.
1: Сърцето ми е щастливо и радостно, че има толкова хора, защото селото почти няма вече хора. Но нека да, това е първият случай, нека да се заразят, дето се казва хората, да се чуи и да се множат тези срещи. Защото по този начин ще съхраним българското, историята и всичко добро, което сме чували за нашето село.
2: Ние започваме с едно изследване, което безспорно ще бъде дълго и продължително, но с намерението да се напише книга, което означава, че ще остане вече една трайна написана следа. Една от целите на тази среща е да запалим това огънче на изследователи, на собствения си род, защото това е най-важното познание, което в нашия живот ще получиме.
3: По бащина и по майчина, 1600, кои краища стигна?
4: Кои краища? Мъжа ми е от Тополовградско, неговия род. Моите баща ми е от Фрикаце, баба ми е от Иникьой. Аз имам записки от преди 30 години, преди 7-8 години в електронен вид, за да мога да приписвам там, където има нова информация.
5: Казвам се Никола Баланов, село с традиции.
3: До колко години сте живели тук?
5: На 23 години напуснах, след като завърших, работих като комбайнер тук.
3: Къде продължи живота ви?
5: В София. Там се запознах с съпругата ми.
3: До ден днешен дамка с какво се занимава?
5: Работи в Минно-геоложки университет. Там се пенсионирах.
3: Какво бихте казали за вашия род, Баланови?
5: Един голям род, който оставил дия на село. Работливи създадоха селото.
3: Да.
5: Това са преселците всъщност. Нашите прадеди, от които са дошли от Румъния, са основните.
3: Кое нещо от вашия род искате вашите наследници да не забравят?
5: Да помнят дедите си, роднините си.
3: Каквото ви връща сега в Дропла? Всяко лято ли сте тук?
5: Стегнах къщата на родителите ми. Всяко лято съм тук. Гледам се градината, внуците сега ги чакам да дойдат. Всяко лято сме тук. Държат на родата си, на селото. Приятно ми е тук.
3: А правили ли сте опит за родословно дърво?
5: Сега имам постъпки в кметството да си направя...
3: Някои казват, Цонка Сивкова, например, от Балчик, тя 3000 души е открила от единия род години наред и от него
5: това. Това май за нашия род става въпрос, за Баланове. Това...
3: Да. А кое най-много ви липсва от това, както е било преди селото и сега?
5: Много неща не липсват. Хората ги няма. Беше едно китно село, хубаво.
2: Добре ви и Симеонове.
3: Може ли да се датира на колко години са тези родове?
2: Той, което ми е разказвано, се знае, че бащата на моята баба е бил младеж между 15-16 години, когато са дошли от Южна България, от село Лалково. Той е близо до турската ни
3: граница. Да, това преди колко

0: години?
1: Значи това е било по време на руско-турските войни, но тъй като силите се изчерпват, се оттегля и българското население след това е било подлагано на невероятен терор и подпалване. Те са тръгвали с руските войски и са отсядали там, където, значи в Северна Добруша е имало много малко активно присъствие на турска власт. Там са били черкези. Те са грабили българското население, но не са били такава официална власт, да, която да са ограбвали, но не са избивали, ако не са застрашени. И са живеели в селата така, където е имало българи. Но специално в Ръкацеи, Добриви са известни, силни хора и са се обединили и са прогонили черкезите. Значи не са ги убили, са ги прогонили, защото са ги крадели. Така селото се освобождава от тая напаст.
2: По първи петли.

0: предаването по първи петли продължаваме с една тема, за която в последните месеци говорим по-често, но тя трябва да е задължителна във всяко едно семейство. Темата за наркотичната зависимост често става зад затворените врати. Разговор, който родители и деца трудно започват. Страхът и срамът обаче могат да задълбочат проблема, вместо да помогнат за неговото решаване. Анна Мария Лазарова познава зависимостта от първо лице. Днес, след като е успяла да преодолее този тежък период от живота си, тя посвещава времето си на срещи и семинари с деца и родители и хора, които са изправени пред риск или вече се сблъскват с проблема. Тя вярва, че откритият разговор, доверието и навременната подкрепа могат да бъдат ключови и дори да спасят живот, особено когато става дума за деца и млади хора. Павел Пенев разговаря с нея по темата.
1: Кои са най-големите грешки, които правим като общество? Тук в България, 21 век, все още мисля, че тази тема в семейната среда остава като табу. Родителите не разговарят с децата си на нея, сякаш със страх да не възбудят любопитството им.
2: Имаше една приказка: не трябва да те е страх да се образоваш. Много мъдри думи, нямам идея, че са. Също толкова не трябва да те е страх да образоваш детето си, защото в крайна сметка е доказано, че възрастта за стартна употреба на всякакъв вид дрога доста се е смъкнала. Преди беше, започваха на 14-16 години, сега има 11 годишни, които вече активно употребяват. Не започват, а активно употребяват, което само по себе си трябва да ни тревожи. Нищо, че ние сме много готини, очевидно не ни е грижа. Първата стъпка, винаги ще го повтарям това нещо, започва от вкъщи, защото ако родителите отделят правилното време за комуникация, за здрава комуникация, т.е. да са активни слушатели, не говорители с децата си, те ще чуят за това любопитство. Детето няма да го е страх да каже за това любопитство. И оттам нататък има ужасно много пътечки, по които да се тръгне, защото в крайна сметка, както ти каза, е 21 век. Тоест ние имаме на къде и как да се образуваме, първо ние като родители, второ децата, за да може да им обясним за процесите, защо хората правят нещата, които правят, какво е дрогата, как работи, защо не е окей и така нататък, без реално детето да я пробва тази дрога. Сега аз не казвам дайте на децата си джойнт или фети или нещо такова. Казвам, образовайте ги, защото не е окей да искате от тях да четат книги и да правят някакви страхотни неща, а също време вие да не сте готови да ги информирате за другата реалност на този свят, която те ще се сблъскат с нея. Някой по-рано, някой по-късно, някой може би никога. Но ако тази комуникация има вкъщи, хора като мен и много други доброволци в тази сфера, ще останем без работа, което е нещо прекрасно.
1: Ти работиш, както вече спомена, и с много деца, които са застрашени или вече са жертви на такива зависимости. Какво точно им казваш за наркотиците? Как да подходят родителите в...
2: Не ги лъжа. Това е най-важното нещо, което така и не запомнихме толкова години. Тук визирам целият български и небългарски, всички хора визирам. Всички народи, всички хора на тази земя. Нещото, което не запомнихме, е, че принципа на Матилда, аз съм голям и съм прав, а ти си малък и грешиш, е най-голямата тъпотия, която може да съществува. Казвам го с пълна лекота, защото това е истината. Защото всички сме свикнали да третираме децата като деца, без значение дали те са еса на 18 ще станат, те са деца. Колко па да разбира, колко па да знае, аз ако не му говоря, няма да разбере. Някакси първо е принципа на Матилда не струва и второто най-важно е не ги лъжете те деца. Примерно аз като говоря с някакви млади хора, тук визирам 14 годишни и така нататък, които за сега не са пробвали дрога и като ме питат, ама то не е ли яко. Да бе, най-вероятно първият път е много яко. Само че ти не можеш да си гарантираш и да си обещаеш сам на себе си, че първият път ще е единствения път. И всеки следващ става по-зле. Съответно, това е разковничето. Просто им казвайте истината. Не, ти един път ще шмъркаш и ще умреш. Много им пука на тях. Те не знаят какво означава това. Те нямат концепция за смъртта, че да ги плащате с нещо, което не разбират. Вместо ги плащате, правете разбиране. Питайте, добре, а защо би искал да пробваш? Случва ли се нещо? Защото обикновено се случват някакви неща преди да

някой да поиска да пробва дрога. Аз не познавам един човек, който си е казал: оф, много ми е хубав в живота, мама и тата ме обичат, отличник съм, мисля да се нашмъркам. Не познавам такъв човек. Защото няма. Винаги има нещо и е работа не само на родителите, ами и на обществото да се информира какво става. Като виж някой активно да страда, питай го: ей, мога ли да ти помогна с нещо? Да не знам, бъдете хора.

0: Дроновете са една от темите, които чуваме в последните години все по-често. А от една седмица и с доста политическа окраска в българската медийна и не само среда. Мистерия е защо дронът паднал край Кардам. Не е бил засечен по-рано. Това коментира в интервю за Радио Варна Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дронове. Според него най-важният въпрос остава откъде е дошъл апаратът и защо не е бил засечен по-рано. Никой не споменава, че на този дрон при мамка най-вероятно му е свършило горивото и се е приземил край Кардам. Това е тип дрон, който издава много силен шум. Той се чува на разстояние от 1 до 5 километра. Чуйте още от разговора на Валери Великов с Стайко Топалов.
1: Най-важното нещо, което трябва да направим е да накараме експертите от Министерството на отбраната и всички хора, които правят анализа, да излезнат с категорично становище, за да може да се успокои обществото и да могат колегите от нашия бранш да излезнат с реална концепция откъде идва дрона, крайна сметка, има ли взрив, няма ли взрив, за да можем наистина да говорим какви са решенията, които можем да направим, за да са спокойни хората.
2: В същото време, реакцията на държавните институции, как бихте я оценили?
1: Не искам да политизирам ситуацията. Има антидрон системи в България. Колко са ефективни, това е друг въпрос. Колегите от гранична полиция имат система, която е локирана на турската граница. Доколкото знам, системите в момента се прелокират в региона Добрич, вашия регион, и ще се вземат съответните мерки. Сега това е специфичен дрон и тази система може само да го открие и вече да помолим колеги, може би от Румъния или други, които имат такива системи за въздействие, да атакуват. Защото това, което бяха казали, че разполагаме с хеликоптери, с ракети С-300, това е като да се опитаме да убием слон, да убие муха. Несериозно е това нещо.
2: Казвате специфичен дрон е, може би и това трябваше да бъде уточнено това. Дрон Майя ли е украински, такъв, който е ти примамка окончателно? Знае ли се дали е такъв?
1: Това, което видяхме от снимките, които публикуваха, категорично дрона е

0: Майя. Дрона е дрон примамка. Неговата цел е да бъде открит и да провокира врага от другата страна. Нещото, което никъде никой не споменава, този дрон явно вече му е било свършило горивото и се е приземил просто където е паднал, защото това са дронове, които имат много силен шум, когато работят. Самият двигател издава много силен шум и перката, която е дървена, отново издава един специфичен шум, който се чува на километри. В Украина, горе-долу между 1 и 5 километра, колегите казват, че се чува такъв дрон, когато идва.
1: И как този дрон, който е толкова шумен, не е бил видян и забелязан в Румъния и стига до там да падне в България?
0: За мен цялата история е една голяма мистерия. Не мога да дам категорично мнение и не искам да политизираме ситуацията. Най-важното за хората е, хора, пазете се и трябва да знаем, че няма да е последния случай.
1: Казвате, няма да е последния случай. Защо според вас?
0: В Румъния бяхме на гости преди 3 месеца, когато паднаха първите дронове в Констанца. Тогава се коментираше, че са взети абсолютно всички мерки. След това имаше още доста нападения. И над 40 са дроновете, които са влезнали в Румъния. В момента радиоелектронната война, това е излъчване, много мощно излъчване и нарушаване на GPS сигналите. По този начин се въздейства на дроновете, които изпращат от Украина да атакуват Русия и обратно от другата страна. Дроновете се объркват, приемат нови GPS координати и тръгват по грешни маршрути. Сега някои дронове тотално им се скапва електрониката и както този случай, просто дрона е летял без посока и където падне, което е много страшно нещо и според мен много бързо държавата трябва да си напише домашното и да вземат критични мерки. Това не е шега. Един такъв дрон, попадайки върху една къща, не дай си Боже да има хора, буквално ще срине къщата. По първи петли.

0: позната още като морска свиня, ще направят от екипа на Greenpeace в края на август. Проучването ще бъде извършено с кораба Arctic Sunrise. Това ще стане във водите около защитена зона Ропотамо и защитена зона Странджа, каза за Радио Варна Мартин Томов от организацията.
1: Както и доста далеч отвъд тях, около 24-та миля, което е така голямо постижение за нас, тъй като такива изследвания много рядко се правят в български води, най-вече поради липса на технически възможности. Това, което ще направим, е изследване с хидрофон. Това е голям подводен микрофон, който ще се движи заедно с кораба и ще слушаме звуците на делфините, които те контактуват през специфични звукови вълни и ще идентифицираме къде се намират. Също така ще има и наблюдение и преборяване на тези делфини.
0: Зоните специално ли са подбрани? Тоест, това са места, където делфините компактно се събират?
1: Да, бяха подбрани заедно с специалисти от много черноморски държави, включително и българските специалисти, които са част от тези мониторинги всяка година. Това са зоните, където се намира най-голямата концентрация в български води. В тези две зони, както и близо до северната им граница около Калиакра, това са най-така популярните места за делфини. Това също, което искаме да изследваме, е по какъв начин войната всъщност и новите заплахи за Черно море повлияват на популацията на делфините. Надяваме се да открием дали има промени и какви са те, като знаем вече, че има от една страна много силно шумово замърсяване, което именно влияе на тази еколокация, която имат делфините. А от друга страна, всичките военни действия и нефтът и пластмасите, които се изливат в морето, също влияят страшно много на тях. Така че, да, ще бъде интересно да видим какво ще открим. А самите зони са все още най-добре запазените, но специално защитена зона Ропотамо е така силно застрашена от различен натиск. Там има страшно много и човешка активност, както и дори нелегално тралене се извършва. А миналата година изследване, което направихме заедно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, показа, че по морското дъно в цялата защитена зона има следи от дънен трал, който по принцип е забранен.
0: Имате ли някакви предварителни данни? Как се отразяват военните действия последните години?
1: Има доста изследвания. Проблема е, че учените от Украина нямат достъп до морето заради военните действия и всъщност там се случват най-големите проблеми. По принцип делфините мигрират изцяло в Черно море, т.е. те много често седят и на север, където пък буквално им се леят бомби върху тях. Това, което се забелязва, е, че има промяна на поведението последните години и много
0: на миграционните потоци.
1: Да, много по-често отиват в южните части, по-често се наблюдават в южните части, също така се намира и по-висока смъртност на делфините. Данните показват от една страна, че има, особено в Румъния, преди две години имаше доста рани върху тези делфини от най-военни действия, от такива взривни вещества, но същото време има и много повече болести върху тези делфини, така че дори войната да няма директни действия, преки действия върху. Има и индиректни, които са това, че страдат от допълнителен натиск, всъщност прави популацията по-уязвима.
0: Кога ще бъде самото изследване? В следващите месеци? Кога очаквате някакво обобщение на данните?
1: А изследването ще се проведе края на август месец. Вече зависи от метеорологичните условия, колко може да плаваме, тъй като все пак трябва да отидем доста навътре в морето, но се надяваме да за последните дни на август и първите на септември. Самото обобщение на данни ще се случи, да, то отнема доста време, така че може би няколко месеца.
2: По първи петли. По първи петли.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на тъй наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че, цитирам, не е щастлив от участието на Съединените щати в съвместни военни учения с Южна Корея, която е близък съюзник на Вашингтон. Целта на дейностите, които започват днес, е да възпрат Северна Корея. Тръмп обаче уточни, че има много добри отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и за това не е доволен, че Вашингтон се е съгласил да се включи в тренировъчните военни дейности. Тези учения са не само скъпи, както много от разходите се плащат както обикновено от Съединените щати, но и изпращат сигнал, който е напълно неподходящ и враждебен към държава, която е била незаплашителна и уважителна, откакто Доналд Тръмп е президент, написа американски държавен глава в социалната платформа Truth Social. Тръмп допълни, че твърде късно ученията да бъдат отменени, но е наредил на военния министър Пит Хексет значително да ги намали. Министерство на отбраната на Южна Корея обяви след изявлението на Тръмп, че съвместното военно учение със Съединените щати е започнало. Говорителят на ведомството също изтъкна пред репортери, че дейностите протичат както е планирано. Чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето социални помощи в случай, че реформира Обединеното кралство на Найджел Фараж дойде на власт. Това заявиха от ръководството на партията и уточниха, че мерките ще се отнасят и за гражданите на Европейския съюз. Още за предложенията на реформира Обединеното кралство ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живеещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараж твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористка партия настоява, че по-голямата част от мигрантите няма достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженрик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденци е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британският данъкоплатец не може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженрик. От Лондон, Веселин Паунов.
0: От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 17 август в София е измерена през 1973 година. 7,3 градуса, а най-високата през 1952 година, 36,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 35 минути и ще залезе в 20 часа и 26 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 51 минута. Луната в София ще изгрее в 11 часа и 53 минути и ще залезе в 22 часа и 23 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Малко след 5 часа сутринта продължава срещата ни в предаването по първи пътли, което тази сутрин излъчваме от Варна в компанията на звукорежисьора Добромир Мързов и моя милост Доротея Николова. Над 400 трудови инцидента годишно стават в България заради прегряване и работа на открито. Строителството и селското стопанство остават сред отраслите с най-висок дял фатални инциденти през летните месеци. По темата инженер Владислава Кирова, стратегически консултант по безопасност, човешки капитал и организационна устойчивост, разказва повече пред Сияна Спиридонова.
2: Инженер Кирова, кога високите температури се превръщат от просто дискомфорт в сериозен риск за здравето и живота на работещите?
3: Тялото ни е свикнало да работи в една естествена среда, за нашите географски ширини искам да уточня, която е с промяна на температурите в диапазони между 25 и 33 градуса. Това са естествени температури през топлите месеци. Обаче в последните 20 години имаме климатични промени, затопляния и формиране на така наречените горещи вълни, при които температурните диапазони варират между 35 и 43 градуса. Именно тези диапазони започват да стават изключително опасни за нашето здраве.
2: Кои са най-опасните последици за човешкия организъм при работа в условия на екстремни горещини?
3: Обикновено това е свързано с подценяване на загуба на соли вътре в организма, което води до нарушаване на термодинамичните процеси и охлаждащите функции. Респективно вдигането на вътрешната температура на тялото води до увреждане на тези процеси и получаване на така нареченото топлинно изтощение.
2: Какви са признаците, които дават сигнали?

0: на тялото, че човека прегрява и има нужда да спре.
1: Между 30 и 33 градуса при нас се понася добре, получава се изпотяване, което всъщност охлажда. От 32 градуса до към 39 градуса охлаждането продължава, но първите симптоми на голямо натрупване на топлина са така наречените топлинни крампи. Това е сигнал за нас, че си загубил твърде много сол. Втората фаза е топлинното изтощение. Може да получи на главоболие, гадене, да усещаш пулса си ускорен, да получиш аритмия. Кръвното пада. Много важно да добавим достатъчно соли и да охладиме организма за достатъчно време. Третия вариант вече е топлинния удар, който е с медицинска спешност. Спираме да се потиме, дига се вътрешната температура, може да се стигне до температура до 40 градуса, включително да изпаднем в безсъзнание.
0: Има ли температурна граница след която работата на открито вече трябва да бъде ограничена или пък преустановена? Нещо като стандарти.
1: В момента няма конкретна граница, в която, да кажем, от тази температура нататък трябва задължително да се предвиждат някакви мерки. Тъй като всеки организъм е индивидуален сам за себе си, освен това неговото здравословно състояние и заболяванията има значение, както и възрастта и пола по същия начин. След 33 градуса Целзий на открито, бих казала, че трябва да се съобразяваме и да започнем да предприемаме достатъчно мерки. Има статистика, в която казват, че температурата пряко влияе на злоупотреба.

0: И може ли това да бъде едно от най-ефективните решения?
1: Може би единственото приложимо, което не би затруднило работодателя да използва работната сила в нейния пълен капацитет и да няма спиране на работния процес вследствие на травми и злополуки и респективно след това възобновяване на този процес. Бих казала, че се наблюдава положителна тенденция. Може би 30-35% от работодателите започват да предприемат този вид мерки.
2: По първи петли.

0: Предаването по Първи петли се връщаме отново към Варна. Изложбата Море отново събира варненски художници в музея Георги Велчев. Традиционната лятна експозиция представя различни художествени прочити на вечната морска тема. От реалистични крайбрежни пейзажи до по-асоциативни и символни живописни решения. Изложбата Море е сред устойчивите летни традиции в културния календар на Варна. В годините тя се утвърди като пространство, в което художници, свързани с морския град, представят нови произведения, вдъхновени не само от брега и водата, но и от усещането за морето като памет, настроение и лична територия. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември. Кураторът и художник Боян Боев разказва повече за нея пред Мартин Николов.
1: Тази изложба е традиционна за месец август. По това време Румен Серафимов бил уредник на този музей и след ремонта, който е направен, и първите изложби са... Всъщност, първата изложба е през август 2007. И тогава той започва програмата изложбена с тази изложба «Обща море» на варненски автори. И до сега, всяка година се провежда тази изложба, отново с варненски автори само. Тази година представяме 13 автори, за наша радост и съвсем млад автор, която за първ път представя своя творба. Това е много радостно, защото млади автори не се намират, няма. Или поне такива, които биха могли да участват в подобна експозиция, като качество имам предвид. Така че това е отличителното за тази година и това много ни радва.
2: Можем ли да разглеждаме изложбата като подарък за града по повод Деня на Варна, тъй като откриването е в навечерието на 15 август?
1: Да, точно така е и то винаги е така. Винаги откриваме малко преди Деня на Варна и това е, мисля, че е едно събитие, което може да се впише в този празник.
2: Между другото, изложбата остава до към средата на септември месец.
1: Да.
2: Променя ли се възприятието на публиката към картините, когато така с напредването на времето към края на сезона?
1: Не, това не мога да кажа. Не сме забелязали

0: подобна тенденция. Интересът е винаги голям, както през лятото, така и през зимата, през всички сезони. Варненска публика, през лятото имаме и публика не от Варна, хора, които посещават музеите във Варна, така че се радваме и на такава публика, главно от София, от други градове и от чужбина също така. И това е много радостно.
1: Какъв беше критерият за избора на участниците и техните произведения?
0: То почти всяка година са почти едни и същи авторите. Някой година някой не участва, както бях поканал Веселин Начев, но той събира неща за друга изложба, в момента ще прави другаде, така че нямаше възможност. Георги Йорданов нямаше възможност да даде. Другите са автори, които всяка година участват, с изключение на Ива, която е ново лице за тук, за нашата публика, и която е млада и така дебютантка.
1: Не е случайно, че изложбата Море е подредена в ателие Георги Велчев. Георги Велчев е един от най-големите маринисти.
0: Да.
1: Доколко неговият дух влияе на съвременните автори в това автентично ателие?
0: Това не мога да преценя за всеки един автор. На мен лично ме влияе, както и на моята колежка, която заедно работим, Боряна Симеонова, но за другите автори не мога да кажа, защото не съм в тяхната кожа.
1: При вас как се отразява на вас?
0: Ами, понеже от години, от 18 години работим тук, в този музей, заедно започнахме, и ние ежедневно сме сред картините на Георги Велчев, неминуемо това оказва влияние както на възприятията ни, така и на начина на преживяване.
2: По първи петли!

0: Преди броени дни, точно на 52-я рожден ден на Етнографския музей, във Варна беше представен уникалния фотоалбум «Народни носии от България от съндъка на времето». Той се реализира от фондация «Живите български корени» и е плод на съвместното вдъхновение на колекционерите Диана Димова и вече покойния доктор Сирхан Мустафов. В следващите минути Валерия Василева ни среща отблизо с Диана Димова. Тя разказва за неуморното си търсене, за красотата и за енергията на съкровищата от съндъка на времето, за съхраняването и за разпиляването на безценното ни наследство. Ето как се събират и опазват над 400 автентични народни носии и човешки истории, неделими от тях.
1: Сестра ми дълги години беше председател на едно читалище и ходих с нея по участия. Трябваше да бъда облечена с някаква носия, така си купих първата носия от интернет. Автентична старозагорска носия. И от тогава започнах да купувам от интернет различни носии. След 10-та носия установих, че мога да обикалям по селата и да си купувам директно от хората, които притежават такива носии. Удоволствие ми правеше да ходя и да си говоря с хората на място, защото възрастните хора са много изолирани. Тяхните деца, внуци имат много ангажименти, не могат да им обръщат внимание. И когато един външен човек отиде на място, той ги изслушва, поне аз ги изслушвам. Хората ми се доверяваха и ми даваха, продаваха съответно носиите, които са съхранявали от баби, прабаби и прапрабаби. За мен е чест, защото са ми се доверили, това е наследство, което не можеш да довериш на който е.
2: Събирайки носи от различни

0: краища и на преселници, които пък водят още по-надалеч, чисто географски и исторически, събират и историите на хората.
1: Да. За всяка носия стои един живот и една история.
0: А понякога на няколко поколения историите.
1: Точно така.
0: Всъщност, има ли носия, която така да знаете точно на колко поколения и да са повече от две или три назад във времето, да се проследи? Как се пази цялата тази памет в семействата?
1: Имам три носии, които са на три поколения от едно семейство. Най-възрастният човек, който е бил, е съхранявал всички тези носии. Те са през 20 години. 1908 е първата носия и след това през 20 години. И така се проследява и изменението в дрехите. Модата, която е била по него време. Почти 80% от носиите ми са взети от собственици и имат история. Дори се знае кой е човека, който е сътворил красотата, която аз държа в ръцете си обикновено. С благоговение, защото е нещо невероятно.
0: Да.
1: Усещането, което ти дава носията, спокойствие, сила. И изобщо носията дава усещането, че си вечен. Независимо, че е погледнато, реално е една дреха. Но държиш дреха на повече от 100 години, която е изключително добре направена и в нея е вложена душа и сърце и емоция.
0: Една такава колекция, освен инвестицията от време, сили, знания и средства, разбира се, за да я създадеш, вероятно изисква огромна отдаденост и след това да бъде запазена, съхранена по подходящия начин. И съм убедена, че много от хората трудно са се разделили с носиите, но са го направили точно с цел подходящия начин да бъдат съхранени тези облекла.
1: И много трудно се съхраняват, защото вълната и куприната са материали, които остаряват. Куприната доста по-бързо устарява от вълната.
0: И как ги съхранявате?
1: С много препарати, за да няма вредители.
0: Вадите ли ги често?
1: За участие се оказва, че доста често ги вадя. Тя една носия може да има много лица. С всяка смяна на престилка и риза, на практика имаш нова носия. Ако в една къща една жена е имала 3-4 сукмана, престилките си били поне 20. Тези престилки всъщност те са лицето на всяка носия.

0: И още една интересна и цветна история, този път от традиционното антикварно изложение, чийто домакин всяко лято е Варна в предаването по първи петли. Колекционерството е старо занимание. Хората, знаете, събират какво ли не. От пощенски марки, носи, картички, до играчки и предмети от миналото. Има и такива обаче, които са избрали да събират пари. По-точно, редки български монети и банкноти. Тази сутрин ще ви срещнем с Христо Александров, който вече 7 години се занимава с нумизматика. За него обаче това не е просто събиране на ценни предмети, а начин да се докосне до историята. Разказва я Павел Пенев.
1: Почнах на шега с една монета, купена онлайн. И ми хареса, защото видях, че съм я купил изгодно и реших, че инвестицията е добра. Обаче покрай инвестицията се запали интереса по история, който имам от малък. И почнах да уча някакви факти за тези неща. И всъщност така.

0: Така научих много интересни неща покрай тия монети и реших, че това е нещо, с което искам се занимавам като хоби, а след това от хоби се превърна малко и в бизнес, нали? Както повечето неща стават в живота, без да искаш.
1: Сред монетите и банкнотите има такива, които са ценни не само заради годината, тиража или състоянието си, а и заради историята, която носят със себе си.
0: Най-интересното нещо, което имаме в момента на нашата масичка, е един лев от 1916 година. Зад него стоят много митове и легенди. Някой казва, че това левче никога не е съществувало. Някой казва, че има само ментета от него. Историята, която аз знам и вярвам в нея, е, че по време на Балканската война България воюва с почти всички на Балканите. След като губим война, трябва да изплатим репарации в сребро. Тъкмо тогава са пуснали тая емисия от 16-та година и са я изтеглили наново и са ги притопили и така са изплатили на репарациите в сребро. Интересното е, че нали, някои хора явно в джоба са се запазили такива монети и в момента знам, че има около 30-40 броя запазени, които могат да се намерят на пазара. Аз като нумизмат в момента не знам да се продава нито една, освен моята.
1: А дали е лесно да продадеш нещо, което години наред си търсил, пазил и ценил?
0: Не е лесно. Има много монети, които не ми трябват. Имам много по-добри от тях, но не ми се дават. Повечето от тях спомням откъде съм ги взел, кога съм ги взел, макар че имам страшно много монети. Но има даден период, в който стават адски много и трябва да се разделиш с нещо, за да купиш нещо ново пък. В смисъл да можеш да продължиш развитието по някакъв начин.
1: Но Христо не иска опитът му да остане само в собствената му колекция. Той се опитва да помогне и на хората, които те първо откриват света на нумизматиката.
0: Реших да запаля по-млади хора. Направих една книжка, казва се Наръчник на монетосъбирането. Точно за новобранци всичко описано. Ако започнеш днеска, кои са основните принципи на нумизматиката, които трябва да знаеш, за да продължиш да учиш напред.
1: За едни старата монета е просто парче метал, за други обаче тя е малка част от голяма история. История, която може да бъде държана в ръка, изучавана и предавана нататък. А колекцията на Христо Александров показва именно това, че зад всяка монета и всяка банкнота може да стои не само определена стойност, но и човешка история, време и спомен. А може би най-интересното в нумизматиката е, че докато събираш миналото, всъщност научаваш повече за настоящето.
2: Първи петли.

0: И това лято варненските археолози работиха по разкопки на крепостта Къстрици в Евксиноград. Това разказва доцент Мария Манолова-Войкова, ръководител на отдел археология в Регионалния исторически музей във Варна. Припомням, че историята на Къстрици започва още в 5-6 век, а разцветът ѝ е през 12-13, когато италиански търговци картографират местността, а крепостта дори фигурира на картите от този период. Най-големият разцвет на Къстрици обаче е по времето на цар Иван Александър, средата на 14 век. Последното изпоменаване е в документи от времето на султан Сюлейман Великолепни през 16 век, когато Черно море почти се превръща във вътрешно за Османската империя. Разкопки и проучвания на крепостта Къстрици има с различни прекъсвания от 2006 година. Тогава бяха разкрити крепостни стени с кули, улици и площади, верижно разположени сгради и две църкви. На места са запазени зидове повече от 1,5 метра високи. Сред останалите находки са монети, съдове и керамични съдове. Чуйте още от доцент Манолова-Войкова.
1: Продължаваме на практика това, което бяхме започнали през 22 година, т.е. един от кварталите на града, който се намира в югоизточната част.
2: Кой век е?
1: Квартала, както и цялата крепост, отразяват обитаване основно през два периода.

0: непрекъснато. След което крепостта остава в руини, не е обитавана, забравена в продължение на няколко века. И едва през средата на 13 век започва новото строителство, започва да се заселва крепостта и става един от така проспериращите градове на Черноморието, свързани с търговията, най-вече с генуезката и венецианската търговия. Да, по този повод Кастрици е една от крепостите, един от градовете, които имат много богато презентират живота през зрялото средновековие. Самата крепост се обитава до средата на 15 век, след което пак все още по непознати...
1: Тоест по времето, когато приключва Добруджанското деспотство, дали малко по-късно?
0: Да. И ние все още нямаме категоричен отговор на въпроса, защо хората просто се изнасят оттам в средата на 15 век, защото видимо отново няма някакви белези на сътресения, на политически катаклизми, просто хората се изнасят. Към този момент нали сме склонни да мислим, че става въпрос за промяна в пътищата на търговията, промяна в икономическото развитие въобще на региона и явно, че пристанището на Кастрици тогава вече не е било толкова интересно.
1: Коя част получите?
0: Сега ние, когато започнем да работим, започваме от най-горните пластове, разбира се, от късния период,
1: което се проучва... 15 век.
0: Да, след което се проучва и по-ранния период.
1: Какво показват и от 22-а година и сега, доколкото разбирам, проучванията приключват?
0: Към момента наистина показват как се развива квартала, късно средновековие, всъщност стъпва върху късно античните сгради.
1: Разширяват ли се помещения? Не, има ли етажи?
0: Не, тоест... по-скоро и това важи за цялата средновековна култура. Сравнена с късната античност има една деградация малка. Чисто ежедневната култура на бита започва да се строи преди, ако са се използвали тухли, тегли за покривите. Сега започват да се използват по-скоро отломени камъни, със скал. Но това е характерно за целия район.
1: Някакви остатъци овеществени от този период има ли? Защото казахте, хората се изнасят.
0: Да.
1: Нещо остава ли освен градежите?
0: Много малко неща остават. Още през 22-а година и преди това, когато сме проучвали, се вижда, че остават само най-така неща, които са свързани с ежедневието. Ние разпознаваме по изпаднала монета, датираме няколко съда, нали? Но не можем да говорим за една ясно изявена култура късно антична, защото просто наистина хората са се изнесли.
2: Така слагаме точката в това издание на предаването по първи петли от Варна. Прекрасна седмица от нашият екип. Добромир Мързов, който избираше музиката тази сутрин, и от мен, Доротея Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4.

0: 104. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В Пловдив бяха задържани 18 души при акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи. Сред тях е 18-годишният младеж, участвал в нападението над непалски гражданин и пуснат срещу 700 евро гаранция. Заедно с него бяха арестувани и баща му и брат му, допълва кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хълм. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
2: Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
3: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа. Повдигането на обвинение е от компетентността на съответната прокуратура.
2: Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Вчера се навършиха 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. По темата от опозицията излязоха с остри критики. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика бяха сред най-честите оценки.

0: И още от страната. Министерство на енергетиката съобщиха, че са предприети допълнителни мерки във връзка с ниското ниво на река Дунав. От ведомството уточняват, че АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, както и че работна група разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция и разработва технически решения за оптимизиране на работата на различните системи. Междувременно унгарският премиер Петер Модер каза, че, цитирам, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на реката близо до АЕЦ Пакш. Целта е да се поддържат две от турбините и в експлоатация, тъй като вторник и сряда се очаква допълнително понижение на нивото на реката в района с 14-15 см. И още от чужбина. Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднодостъпен природен резерват. Заради него властите в немския град Моншал, близо до белгийската граница, наложиха евакуация на част от жителите му. Стотици пожарникари участваха и в овладяването на пламъците в парха Хай Фенс, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. В испанския регион Арагон екипи от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник и заплашващ манастир на 1000 години. Съобщава се и за един загинал и други трима ранени при гасенето му. Усложнена остава и обстановката с пожарите в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждават туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. От Гърция Катя Пеева.
0: И още, в Русия 7 души загинаха при украински удар, определен от властите като, цитирам, най-мащабния обстрел, предприет от Украйна тази година. Използвани са били над 800 дрона, 600 от които са били насочени към Москва. Ударен беше и склад, собственост на руската компания за онлайн търговия Wildberries. За загинали се съобщава при руски удари срещу Украйна, както и за десетки ранени. А в Египет лидерите на Хамас се срещнаха с американския пратеник Джаред Кушнер, който се опитва да прокара плана за Газа, отхвърлен миналата седмица от Израел. Според източници, на срещата Хамас е потвърдила ангажимента си към споразумението, докато Кушнер настоял за пълно разоръжаване и отказ от управлението на Хамас в Газа. Прогноза за времето у нас. Сега ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31. В планините слънчево, със слаб вятър от изток югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, часът е вече 6 часа и 7 минути на днешния 17 август, старта на тази работна седмица. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Рома Михайлов и в следващите минути предстои да ви предоставя информация за пътната обстановка. Започваме към тази сутрин. Важното нещо, което трябва да знаете, че на автомагистрала на на 17 и 18 август между 7 сутринта и 16.30 следобед се почистват окопи и шахти в района на Долни Дикания и Дупница. Работи се поетапно в двете посоки. Движението ще е в активната лента с ограничения около работните участъци. За Кюстендил АПИ първо съобщава, че движението по пътя при околовръстния път на Кюстендил вече е възстановено и в двете посоки. За летния трафик след натоварения уикенд се очаква повишено движение по основните направления към София, Гърция и Черноморието. Вчера от Агенция Пътна инфраструктура се въведе ограничение за тежкотоварните автомобили по част от автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в пиковите часове. Да погледнем и към трафика в столицата ни. Към този момент все още се събужда. Не се забелязват още натоварени кръстовища и булеварди, но това добре знаем, че с настъпването и старта на този ден тази картина рязко ще се промени до вечерта се добяват, така че следим информацията и ще ви предоставяме най-актуалната трафик информация, която виждаме в столицата и не само в столицата ни. След малко ще ви предоставим и, разбира се, трафикът в останалите градове, в Пловдив, Бургас, Варна, Видин и още от някои другите градове. Но преди това ще се насладим на музиката и сега всъщност е важна новина за времето. През деня на днешния 17 август над България ще преобладава слънчево време. Очаква се слаб вятър от изток-югоизток, който в източна България временно ще се усилва до умерен. Именно вятърът от югоизточна посока ще допринася за преноса на по-топъл въздух към страната. Температурите отново ще бъдат високи за средата на август. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 35 градуса, като най-топло ще бъде в низините и равнинните райони на страната. В столицата максималната стойност се очаква да достигне до 32 градуса. Ако те първо тръгвате на пътя, занимавайте, проверете хубаво колата си и шофирите внимателно с усмивка. Сега ви оставям с хубавата музика.

Здравейте отново, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 21 минути на днешния 17 август, ден понеделник, началото и старта на тази работна седмица. Във времето е повече от приятно, поне като температури. Те са точно 15, като максималните очаквани температури да са да достигнат до 32-33 градуса. За това общо за страната, иначе за столицата очакваната максимална стойност е да достигнат до 31 градуса. Сега нека да погледнем какъв е трафикът в града под тапетата, именно Пловдив. Общо взето все още не се забелязва сериозен трафик в града. Общо взето в момента града се събужда, разбира се. Най-сериозно натоварване всъщност ще се натъкнете на булеварда България, посока улица Победа и не само. А по Васил Априлов също така с отсечката на булевард България ще се натъкнете на едно сериозно, не толкова сериозно, разбира се, но общо взето ще ви трябва около 5 минути, за да премирнете на светофарната уредба. Разбира се, да продължим малко по магистрала Тракия, нека всъщност да съобща и за самата магистрала Тракия, че в момента движението е напълно спокойно и свободно за движение, така че ако имате път и коте първа, ще трябва да тръгвате съвсем спокойно, може да го направите, ще имате лек и свободен път. В района на Стара Загора, в самия град, движението все още е заспало, ако мога така да се изразя. Надяваме се така и да остане спокойно движението като трафик през целия ден. Иначе да напомним за това, ако излизате от Стара Загора и пътувате по автомагистрала Тракия, ще имате предвид, че между Загоре и Загорци има участък, който се извършва под ремонтни дейности. Той по никакъв начин не влияе на трафика по магистралата, но все пак трябва да имате едно на ум и да преминавате с повишено внимание в района. Нека погледнем сега към Северозападна България, да видим какво е положението в Видин като трафик. Общо взето също спокойно, в момента града също се събужда. Няма сериозни движения и натоварвания в основните булеварди и улици. За малко, разбира се, ще погледнем и към гранично-пропускателните ни пунктове, какво е положението там и колко натоварени са те, за да ви дадем актуална информация, ако ще имате път натам, дали било то към Гърция или някъде към Румъния. Такова е положението към този час. Шофирите внимателно, ако сте тръгнали на път, усмихнете се и пейте повече вода, разбира се, защото в тези жеги е важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с още от хубавата музика. Останете с нас и се усмихнете, шофирики безопасно.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 37 минути. Сега нека погледнем към трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към този час на днешния 17 август. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Всъщност знаете много добре, че вече от 30 юни на граничния преход Русе Гюргове след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява вече в двете плотна напълно свободно. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. А фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов-Зимнич, временно също преустановява работа поради пак ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове през граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. Преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петкова и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На граница с Република Турция трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Внимавайте и се предвидете допълнително време, ако сте тръгнали натам. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранично контролно пропускателни пунктове, както и на границата с Република Сърбия. Това се случва на Калотина. Имайте предвид, че там също се извършват ремонтни дейности поради обновяването на самия граничен пункт, така че си предвидете също време, че ще изчакате, ще ви се наложи да изчакате и, разбира се, подгответе документите си, нужни да предоставите на съответните власти там. Сега да погледнем към кацащите и излитащите самолети на летище София Васил Левски, да видим какво е положението. Към този момент не се съобщава за както за закъснение на излитащи, така и на заминаващи самолети. По-сериозно закъснение обаче ще ви се наложи, ако чакате някой да си пристигне от Бургас на гара София, защото закъснението вече е с 42 минути и се увеличава. За пристигащите от Септември също има закъснение с 43 минути. Да погледнем към заминаващите. Закъснение също

има към банки, ако сте решили да тръгвате, също 43 минути предвидете и не се изнервите, ако те първа ще отивате към гарите и ще ви се наложи и да чакате. Шофирите внимателно, ако сте на път с усмивка и пиете повече вода, важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с класиката I Was Made Loving You на Kiss.

0: се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясно за хората.
1: Здравейте! Ние сме братя Ергирови. Слушайте БНР Трафик Плюс.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един

Часът е малко преди 7 сутринта, точно 6 часа и 51 минути на днешния 17 август, ден понеделник, старта на тази работна седмица. Здравейте отново, нека да погледнем отново към трафика в столицата ни, как се случва той в момента. Вече общо взето почва да се разсъбужда на някои от основните булеварди и улици, започват вече така да се образуват сериозно присъствие на коли. Едно такова място е любимото ни кръстовище Цар Борис III с околовръстния път. Там общо взето ще ви трябва между 5 и 10 минути, за да премирате на светофарната уредба. Едно уточнение само да направя, че трябва да карате изключително безопасно, с голямо повишено внимание в района на вода, ако пътувате към София, защото в момента се образува колона от коли поради неясна причина. Чакам от социалните мрежи, за да разберем какво малко повече за тази ситуация. Същата е ситуацията и ако тръгвате от Перник към посока автомагистрала Струма, малко преди кръговото, всъщност ще се натъкнете също на сериозното потворение от коли, което към този час е в рамките на нормално, но това може да се промени, разбира се. Нека да погледнем и към другия голям град, който е в акцент в момента. Това е Пловдив, разбира се, на околовръстния или по-скоро на републиканския път. Започва вече да се образуват някакво движение от коли, особено ако трябва да пътувате от към републиканския път в посока магистрала Тракия. Там ще ви се наложи да поизчакате едно известно време преди това, че почват да се образуват присъствие на малко повече от коли, колкото сме свикнали да виждаме в този отпускански сезон в самия град, вътре в мрежата, пътната мрежа на Найчо Цанов, на улицата Найчо Цанов, ако трябва да пресичате с булевард Христо Ботев, също ще ви се наложи да поизчакате и в двете посоки. Да, такова е положението към този час в града под тепетата. В другия областен град Видин да погледам каква е ситуацията там. Към този момент е изключително спокоен трафик града. Ще ви се наложи да нямате никакво изчакване. Всъщност единственото малко по-натоварено е с улица Цар Иван, ако идвате от булевард Панорама. Внимавайте в този район. Не се изневете, ако те първо ще попадате на някоя от друга етапа. Шофирите внимателно, с усмивка, останете с програмата на Българското национално радио. Хубав и спокоен ден от нас!

0: Българско национално радио.
1: Седем часа на 17 август, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз обзорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от суша това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно, Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ Черна вода. А в Унгария АЕЦ Пакш е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди.

0: през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата са с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимнос. Предупреждава туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожар, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншау уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се разразил това лято в Западна Европа.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И още от чужбина. Вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота, магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2000

0: 2800 и 3000 метра надморска височина между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от молния бил ударен 30 годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
2: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари, които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Паунов.
4: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради

0: документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, един златен, 3 сребърни и два бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Ботевраца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджерс срещу 500 000 евро. Твъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтър също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2. Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа Асколи 4 на 1. Лацио Мантова 0 на 2. Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части до умерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварващата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Тук започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. Нова седмица, нов късмет. Това си пожелаваме ние. Това желаем и на вас, за да стартираме деловата седмица с надежда и увереност, че това, което предстои, ще бъде добро за всички. Добро утро от нас, Розалина Чернева и Розалина Райчева. Сутрешният екип на Радио Шумен на 17 август.

Не знам дали седмицата, която ви очаква, е работна или ваканционна, но и в двата случая ще ви е полезно да знаете дневната и седмичната прогноза за времето. Със сигурност ще е важно да актуализираме информацията за движението по пътищата, както и да обръщаме внимание на всички населени места, както и да следим основните процеси, които са част от това лято. Затова един от акцентите тази сутрин ще бъдат най-скорошните срокове, описани в холограмата на ЦИК за предстоящите избори. Ще напомним за кампаниите за разделно събиране на отпадъци в Попово и в Каспичан, както и за пестенето на вода в община Кубрат. Новинарските емисии ще започнем далече преди 8, защото първо ще чуем новините на детски език, а след това и тези на езика на възрастните. След 8 ще отговорим на въпроса защо все още трябва да си пазим хартиената трудова книжка. Отговорът е от експертите на Националния осигурителен институт, а веднага след това ще получим офертите от Бюрото по труда от Шумен. Времето преди 9 е за социалните акценти и услуги, вписани в програмата на община Ситово, а времето след 9 е за една интересна възможност за децата от Нови пазар, наречена Начертай света. Какво ще предложи работилницата на библиотека Иван Радов, ще разкаже библиотекарът читалището. И малко преди финала ще чуем днешното издание на рубриката Лицата на живота, в която ви срещаме с една поетична личност сред журналистите, коя е тя. Очаквайте да знаете около 9:30. Покана да си правим компания тази сутрин до 10.

0: Две минути след 7.30 тази сутрин ще чуем първо прогнозата за днешния ден за Североизточна България, а след това и седмичната прогноза. Но нека първо Вяра Рафайлова, синоптик от Варна, да ни каже какво ще бъде времето днес в региона.
1: Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е много слаб, след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14, само по Черноморието и по поречието на Дунав ще са по-високи. Максималните във вътрешността на района ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса, по Черноморието малко по-ниски, за района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Какво ще бъде времето от утре нататък? Сега ще представи седмичната прогноза Виктория Стефанова.
2: Вторник до обяд ще бъде ясно и слънчево. Вятър ще се ориентира от юго-исток, слаб до умерен. Минимални температури от 13 до 18, максималните през първия ден ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморието 25-28, през втория слабо ще се повишат. Във вторник след обяд, пред приближаващ от запад фронт, атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и вечерта и през нощта срещу сряда ще има отделни краткотрайни валежи и гръмотевици. В Дунавската равнина вятърът от запад-северо-запад временно ще се усили. В сряда облачността постепенно ще се разкъса и намалее до слънчево. Ще духа слаб до умерен северен вятър, който до вечерта ще се обърне от юго-исток. Температурите във вътрешността слабо ще се понижат. От четвъртък до края на седмицата ще преобладава слънчево и горещо време с слаб до умерен югоисточен вятър, по крайбрежието по-често до умерен източен. На места във вътрешността температурите ще а температурата на морската вода от 23 до 26 градуса.
0: И сега към всичко това добавяме и още една важна информация. Това са първите дати за предстоящите избори като срокове. Централната избирателна комисия прие хронограмата за предстоящите президентски избори и сред най-скорошните срокове и теми в нея са тези. До 27-ми областните управители изпращат покани за консултации за състав на районните избирателни комисии, които са публични. На 28 август Централната избирателна комисия определя условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната. Пак в рамките на този срок и отново Централната избирателна комисия определя размера на възнагражденията на членовете на избирателните комисии и на специалистите към тях. А 30 август ръководителите на дипломатическите и консулските представители трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква за провеждането на изборите и за разкриване на избирателни секции. До този ден областните управители провеждат консултации за състав на районните избирателни комисии, които също са публични. Сега е вече 7.36.

Започва организираното събиране на отпадъци от домакинствата в Попово. Едрогабаритни и други видове са събрани и транспортирани от 10 домашни адреса в града, съобщават от Общинския прес-център. От първата сряда на месеца, както беше обявено, стартира и дейността по организираното извозване на излезни от употреба мебели.

и битова техника, както и строителни отпадъци до 1 кубически метър, генерирани след жилищни ремонти. Сред отпадъците от домакинствата, за които са били подадени заявки, е имало различни домакински уреди и други непотребни вещи. Заявяването и събирането става на телефони, които са обявени на сайта на общинската администрация. Записването за извозване на отпадъци е всеки понеделник, така че възползвайте се, а транспортирането се извършва всяка първа и трета сряда на месеца, уточняват от прес-центъра. Според действащите правила, отпадъците не бива да се оставят до контейнерите, кашоните трябва да са сгънати и поставени в жълти контейнери за хартия. Зелената листна маса се събира в чували, за да не се замърсява пространството около съдовете за смет. Общинската администрация благодари на гражданите, които отговорно опазват чистотата и реда в Попово и апелира всички заедно да положат усилия за по-уютна и подредена градска среда. Продължаваме с музика, за да чуем само след минути новините на детски език.

0: Идват новините на детски език. Ще ги чуем 16 минути преди 8 и така ще се настроим на една вълна на мислене, в която светът изглежда много по-различен, много по-спонтанен, много по-истински и много по-честен. Така си мисля аз, но нека заедно да чуем какво ще ни представи днес проекта на Българското национално радио и фондация Гутенберг, представен от Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Защо саморазправата е нещо лошо? От няколко дни обществото

е разтърсено от престъпление. Тинейджери са извършили убийство под предлог, че наказват престъпник. Сега те ще бъдат изправени пред съда, а много хора искат жестоко наказание. Това ни наведе на въпроса – защо не може всеки да раздава правосъдие? По целия свят да си добър човек значи едно и също – не убивай, не кради, не лъжи. Казват го християнството, юдаизмът, мюсюлманството, будизмът, джайнизмът, индуизмът и кои ли още не религии. И не само те. Не е нужно да вярваш в Бог или в богове, за да искаш да бъдеш добър. Всяко дете знае, че насилието е лошо. Майките, татковците, учителите, книгите ни учат на това. Но и ние самите можем да си представим колко лошо е да те измамят, да те ограбят, да те ударят. Естествено, че няма да искаме да причиним такива неща на другите. Това би ни направило лоши, нали така? Никой не иска да мисли за себе си, че е лош. Но тук стои един въпрос. Какво правим с хората, които престъпват правилата за добро и зло? А ако те са лоши, можем ли да ги набием, да ги затворим, да им вземем нещата, да им отнемем живота? От една страна, нали, злото не трябва да остава безнаказано, нали трябва да бъде спряно. От друга страна, ако ние бием, затваряме другите, ограбваме ги и ги убиваме, то ние също сме крадци, убийци, насилници, а не искаме да бъдем. Освен това, всеки може да каже, че онзи, когото е набил, украл и така нататък, си го е заслужил, според него. Ами, ако греши? Понякога, ама той си го е заслужил, е само извинение и увлича други хора, които също си търсят поводи да ударят. Или почват да мразят някого, защото ги дразни и той вече им се струва виновен. Тогава насилието става нещо ежедневно. Хората забравят какво е добро и лошо. И животът става ужасен. Никой не е в безопасност. Има само един начин престъплението да бъде спряно, без ние самите да се превърнем в престъпници. Това е законът. Той казва какви правила сме приели ние всички като общество. Какво сме се съгласили да наричаме престъпно и лошо? Съгласили сме се също така, кой има право да възпира престъпниците и докъде. Полицията има право да арестува тези, които са заподозрени в някакво престъпление, но няма право да ги бие, да ограбва имуществото им, нито да ги държи безкрайно в затвора, без да се е произнесъл съдът. Дори полицаите да вярват, че арестуваните са виновни. Това решава съдът. Неговата задача е да провери дали наистина даден човек е извършил престъплението, в което го обвиняват. Дали е прекрачил закона, правилото за добро и зло, с което сме се съгласили всички. Не решава сам съдията, защото може да сгреши. В съда има обвинител, има защитник, свидетели, доказателства, за да не може съдията да накаже невинен човек, даже никак да не му е симпатичен. Защото и съдията може да сбърка. И тогава наказанието ще бъде насилие. Но да речем, че вината е призната. Какво точно ще бъде наказанието, каквото пише в закона? Ако законът ни се струва несправедлив, ако не отговаря на вътрешното ни чувство за добро и зло, тогава можем да говорим за неговата промяна. Но не за конкретния случай, а по принцип, когато ще можем да видим и други последствия от промяната. И ще трябва и другите да са съгласни. В този спор е важно да се запитаме, защо искаме да накажем виновника? Защото искаме да му отмъстим или защото искаме да го спрем да не направи пак нещо лошо? Ако искаме да отмъстим, ние просто увеличаваме насилието около нас. Получава се като в онези места по света, където два рода си отмъщават десетки години наред. Един убива човек от другия род, после някой роднина на убития застрелва човек от първия род, неговите близки на свой ред отмъщават. И така децата, внуците, правнуците продължават да страдат. Ако наказанието има за цел да възпре, то тогава в основата му няма да бъде жестокостта, а по-скоро начинът, по който човекът може да се поправи, да изкупи грешката си, да намери как да живее с другите. Всичко това не е като по филмите, в които добрите и лошите се стрелят, а ние винаги познаваме кои от кои са, защото добрите са с бели шапки, а лошите с черни, примерно. В живота добрите и лошите нямат отличителни знаци –

0: всеки, който му се стори заслужил. Без закона, без записаното съгласие на всички, той става просто насилник. И тогава следващите, които търсят жестокостта на отмъщението, ще вземат на прицел него. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Иска Жанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: След 9 минути, точно в 8, ще чуем пък новините на езика на възрастните, но преди това да ви кажа, че Община Силистра, местното дружество на художниците, организира 300-то издание на националния пленер «Човек и природа». Това съобщиха от местната администрация. Той ще започне на 21 и ще завърши на 28 август на брега на река Дунав в село Ветрен. Творбите от тазгодишното издание ще бъдат представени в изложба в галерията.

растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

Остава осложнена обстановката с нивото на Дунав в страната и чужбина. У нас е отчетен застой в измервателните пунктове в Русе, Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има спад с 1 см. С толкова е покачването при Оряхово. Повишение на нивото има и при Лом. Прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за българския участък на реката. Въпреки рекордно ниското ниво на Дунав, над 1100 гребци от цял свят участват в международната туристическа регата, която се провежда редовно от 1954 година. Гребците изминават повече от 2000 км от Германия до Черно море. За каяците маловодието не е проблем, тъй като газят около 15 см, обяснява председателя на туристическото дружество Приста Сашо Попов. Участниците се очаква да акостират в Русе на 18 август. С празничен водосвет в хирургическия блок на Шуменската болница ще бъде открита ремонтираната нова база на детското отделение. Реновирани и обновени са над 65 помещения, 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, с санитарен възел и баня, кабинети и млечни кухни.

0: Над 65 помещения, 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, с санитарен възел и баня, кабинети и млечни кухни. Направена е реконструкция и на двете манипулационни в източното и западното крило на отделението. Инвестицията за реновирането е на стойност над 756 000 лева. Част от парите са осигурени от община Шумен, използвани са и собствени средства на болницата. Финансова помощ за ремонт са предоставили и всички общини акционери, с изключение на Върбица. Имало е и големи дарения от бизнеса. Откриването на обновеното детско отделение днес в 13 часа. Поредна благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки в подкрепа на деца организира община Върбица. Кампанията започва днес, като капачките ще се приемат всеки работен ден. В населените места на общината те могат да бъдат предавани в съответните кметства, а във Върбица на еколога на общината Фатме Кимова. Събраните количества ще бъдат предадени във Варна през септември. Точната дата ще бъде обявена допълнително. Парите от предадените капачки ще бъдат използвани за купуване на детски линейки, кувьози, мобилни пунктове за кръводаряване и медицинска апаратура за нуждите на децата. Продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата у нас. Бизнеса, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. И в края на емисията е ред на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е много слаб, след обед ще се ориентира от югоизток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14, само по Черноморието и по поречието на Дунав ще са по-високи. Максималните във вътрешността на района ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса, по Черноморието малко по-ниски, за района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Чухте новините в 8 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

В 8.8 от тук започва деня, продължава с теми като бизнес, работа и екология, например. Би трябвало днес да започне монтажът на нови климатици по втория график по проект подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен. Дейностите се извършват по реда на подадените заявления, като приоритетно ще бъдат обслужени домакинствата, които са избрали да се отопляват с климатици, за да може през летния период тези уреди да бъдат монтирани. Приемът на заявление за участие в проекта продължава в двата офиса на проекта, в квартал Гривица, улица Генерал Скобелев 6 и в административната сграда Общински пазари. Обработката на заявленията и изключването на договорите се извършват в централния офис на проекта на улица Съединение 71, етаж 2, офис 10. От 15 юни тази година започна демонтажът на стари печки на дърва и въглища и монтажът на климатици по този проект. Жители на община Шумен могат да подменят печки на твърдо гориво с екологични отоплителни уреди в рамките на проект за над 36 милиона лева. Следващата тема в предаването тази сутрин отговаря на въпроса: защо все още е добре да пазим хартиените си трудови книжки?

0: 8.15. Госпожи и господа от Националният осигурителен институт препоръчват: пазете си хартиените трудови книжки. Обещахме ви и тази тема, защото е важна. Има периоди, за които трудовият стаж може да се удостовери само с хартиената трудова книжка, защото информационната система на НОИ съществува от 1997 година, т.е. за времето преди това може да се използва за удостоверяване само традиционната книжка. Темата коментира Любомира Язаджиева, директор на дирекция пенсии в Националния осигурителен институт, интервю на Цветелина Стоянова от БНР. Като всичко започва от това, колко документи се изискват от гражданите и защо наистина трябва да си пазим хартиените трудови книжки.
1: Ние изискваме все по-малко документи от гражданите, но въпреки това, чисто обективно, има периоди,

0: за които хартийният носител е единственият документ, с който може да се удостовери стажа. Знаете, че информационната система на НОИ съществува от 1997 година, т.е. когато се удостоверява стаж за периодите преди това, това може да стане само с хартиената традиционната трудова книжка или с осигурителна книжка или с удостоверение, издадено от осигурителя. Вече за периодите след 1997, след 2000 година имаме информационна система. Когато се налага хората да носят документи, те трябва да бъдат представени в оригинал. Може би най-често това е неразбирането, че се налага хората представят копия, налага се да ги викаме повторно, да донесат оригиналите. Оригиналите на книжките се връщат обратно на лицето, след като му бъде приключено пенсионното производство.
1: Защо трябва да пазим трудовата си книжка на хартия? Вече има електронни записи, но призовахте този документ да се пази. Защо е толкова важен?
0: Единият електронен трудов запис функционира от 1 юни 25-та година, за държавните служители от 1 юни 26-та година. Съгласно закона, той може да се ползва за удостоверяване на трудов и служебен стаж вместо съответните книжки, но все пак имаме периоди предхождащи тези дати, за които все още трудовата книжка е официален удостоверителен документ. Важно е и ми се иска да го подчертая, нека лицата да си огледат внимателно трудовите книжки преди да ги донесат в НОИ. Краят на всяко трудово правоотношение трябва да бъде отбелязано в трудовата книжка с така наречения правоъгълен печат, но дори да не е в печат, просто в свободен текст да е написан текста, то е рекапитулация на целия период, който лицето отработило при конкретния осигурител. И там е записано с цифри и думи продължителността на стажа. И е много важно долу да има два подписа на главен счетоводител, на ръководител и печат на предприятието. Липсата на единия подпис, липсата на печат, въпреки двата подписа, води до нередовност на направената заверка. Ако това е все още функциониращо предприятие, работодател, лицето може още преди да си донесе документа, трудовата книжка при нас, да отиде и да оправи тази липса. Когато трудовата книжка дойде при нас и ние установим такава нередовност на заверката, почва една служебна кореспонденция с осигурителя, ако той е действащ, съществуващ, ако той вече е прекратил съществуването си. По-добрият вариант е да е предал архива си в осигурителния архив на НОИ. Но не са редки случаите, когато такива документи са безвъзвратно изгубени. И тогава лицата остават без възможност да докажат стажа си или с единствената възможност, ако все пак пазят някакъв документ при себе си, някой трудов договор, екземпляр, заповед някаква, да търсят по съдебен ред установяването на този свой стаж.
1: И ако човек смята, че вече е готов да подаде своите документи за пенсия, следва да дойде в какви срокове и колко време отнема на НОИ, за да отпусне въпросната пенсия?
0: Важно е лицето да е придобило право. Право на пенсия се придобива, когато се срещнат двете предпоставки. Възрастта, необходимата пенсионна възраст и необходимия осигурителен стаж. В този момент, на тази дата, когато са изпълнени двете предпоставки, лицето придобива своето право на пенсия и е важно да знае, че в двумесечен срок от тази дата, ако си подаде заявлението за отпускане на пенсията, ние ще отпуснем малко с дата назад, в рамките на тези два месеца от датата, на която е придобито правото. Ако заявлението за пенсиониране бъде подадено след този двумесечен срок, пенсията се отпуска от датата на заявлението. И към него, освен документите, удостоверяващи осигурителен стаж, понеже много е голям вече броя на пенсионерите, които по банков път си получават пенсиите, задължително изискваме и документ от банката, удостоверяващ номера на банковата сметка. Всички останали документи са според ситуацията. Вече започналото пенсионно производство е с продължителност 4 месеца. Първоначално уточняваме правото на пенсия на лицето. Това трябва да се случи в едномесечен срок. Отпускаме минимална пенсия за съответния вид, за да можем след това вече спокойно в рамките на общия 4-месечен срок да прегледаме всички документи и да приключи производството.
1: Вие вече споменахте, че изисквате все по-малко документи. Дайте пример.
0: Някъде от 2023 година, от когато функционира информационната система за

0: контролно-медицинската експертиза, отпадна изискването лицата да си представят експертните решения от медицинските органи. Още преди това бяха направени изменения в нормативната уредба, като документи, които се прилагат, удостоверения за наследници и актове за раждане, доколкото НОИ има служебен достъп до информацията. Документите, които представят учащите, за да може да продължи изплащането на наследствените пенсии на деца, които учат във висши учебни заведения, а има възможност тази информация директно от учебните заведения да бъде представена по електронен път.
1: А може ли пенсия или добавка, в зависимост от това какво заяви човека да получи, да отпуснете изцяло през електронна услуга и без посещение в териториално поделение?
0: Да, възможно е. Предлагаме над 30 електронни услуги от отпускането на пенсия, за изменение на пенсията, за спиране, за възобновяване, възстановяване. За всички видове пенсии се отнасят. Сега не всеки иска да си получи крайното разпореждане по електронен път. Повечето хора си заявяват по електронен път услугата, но искат да си го получат на хартия.
1: Как си го обяснявате?
0: Обяснявам си го до голяма степен, защото други институции изискват лицето да им представи разпореждането си, примерно за да си извади карта за градския транспорт или винетка или някаква друга услуга, която би му била полезна, и той иска да представи хартиеното разпореждане от НОИ. Ако ние го издадем като електронен документ и той си го разпечата, то вече е копие, оригиналното разпореждане.
2: От Националния осигурителен институт вече са изпратили повече от 78 000 писма на хората, които през 2027 ще навършат пенсионна възраст. Предлагаме над 30 електронни услуги от отпускане на пенсия, за всички видове пенсии се отнася до изменение на пенсии и спирането й. Така може да се получи пенсия или добавка изцяло през електронна услуга и без посещение в териториално поделение на НОИ, коментира още Любомир Язаджиева, директор на дирекция пенсии в института.

radio.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 8:30 е понеделник и време е да знаем с какви свободни работни места ще ни зарадват от бюрото по труда в Шумен. Камелия Дамянова е на телефона и сега ще започнем с нея традиционно. Борсата, предлагам работа. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 17 август са 8 машини оператори, изтегляне на жица и тел, 1 машинист, пътностроителни машини, фадромист, 32 шофьори на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона, 2 чистач хигиенисти, 1 работник поддръжка на сгради, 1 учител в гимназиален етап по биология, 1 учител в гимназиален етап по физика и астрономия, 1 склададжия, 1 счетоводител оперативен, 2 работници в склад, 2 продавач-консултанти, 2 работници в кухня, 2 търговски представители, 1 пакетировач, 3 електротехници в промишлено предприятие, 5 машинни оператори изолация, 4 техник-механик монтаж.

0: на промишлени съоръжения и машини, един монтажник на метални конструкции, един озеленител, една медицинска сестра в яслена група, един учител в детска градина, петима общи работници в склад, двама комплектовачи, двама работници животновъди-говедовъди, един фелшер, четирима лекари, две камериерки в хотел, петима машинни оператори, хлебни изделия, петима обслужващи работници в промишлено производство, един завеждащ административна служба, един шофьор, 10 общи работника и двама машинни оператори, опаковани, увивани. На всички пожелавам прекрасен ден и успешна нова седмица.
1: Благодаря на Камелия Дамянова от Бюрото по труда в Шумен. Спорна работа на тези, които работят. Още по-спорна на тези, които осигуряват работа за други хора. Много късмет и много успех на тези, които от днес ще търсят нова работа.

9. Продължаваме с новини, които няма да се харесат на хората, които живеят в община Кубрат, обаче реалностите са такива. Общината ограничава ползването на вода от ВИК мрежата заради продължителното засушаване, което засегна местните водоисточници. Спешните мерки се налагат заради сериозно намаляване на дебита на шахтовите кладеници към помпена станция Топчи, осигуряваща вода за няколко села. Населените места в района се водоснабдяват предимно от подземни водоисточници, кладенци и каптажи, които се захранват с подпочвени води и са пряко зависими от количествата на валежите. Целта на ограниченията е да се избегне въвеждането на воден режим и да се гарантира нормално водоподаване на населението. Затова се забранява използването на питейна вода за небитови нужди на територията на всички населени места в общината. Ограничението включва поливането на градини, насъждения и зелени площи, минието на моторни превозни средства, почистването с питейна вода на улици, тротуари и тераси, както и използването на питейна вода за промишлени и технологични нужди. Забраната ще остане в сила до възстановяване на нормалния дебит на водоизточниците. В условията на продължително засушаване всяка спестена капка е важна, а спазването на ограниченията е необходимо, за да се избегне налагането на по-сериозен воден режим, апелират от кметската администрация. Със следващата тема ще бъдем в Тутракан.

0: 3 нови социални услуги през 2027 година. Това предвижда проект на годишния план за социални услуги, който беше представен от Общинската администрация. Подробностите по тази тема сега ще чуем от Калина Гранчарова от Тутракан.
1: Община Ситово успешно приключи изпълнението на 3 проекта, които са доказателство за засилената социална политика. Изграждане и оборудване на 2 резистентни грижи за пълнолетни лица с физически увреждания и един център за специализирана подкрепа за лица с увреждания и техните семейства в село Гарвам е първия проект. Новите социални услуги са съобразени с съвременните стандарти за качество, за достъпност и индивидуална грижа и осигуряват модерна, сигурна и уютна среда за бъдещите потребители. А Центърът за специализирана подкрепа ще предоставя професионална помощ както на хората с увреждания, така и на техните семейства чрез консултиране, чрез рехабилитация, психологическа подкрепа и специализирани социални услуги. По този начин се създават реални предпоставки за намаляване на социалната изолация и за по-пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот. Проектът има и значим принос за развитието на местната общност. Освен, че модернизира социалната инфраструктура на общината, той създава и възможности за разкриване на нови работни места за специалисти в сферата на социалните услуги, а по този начин община Ситово се утвърждава като община, която последователно инвестира в социалната политика и равния достъп до услуги. Вторият проект е закупуване на електрическо превозно средство и изграждане на зарядна станция за нуждите на социалните услуги в община Ситово. Вече е доставен нов електрически автомобил, изградена е и зарядната станция към новооткрития комплекс за социални услуги в село Гарвам. Електрическото превозно средство ще осигури по-бърз, по-ефективен и екологичен транспорт и за социалните екипи, и за потребителите от социалния комплекс. Тези 2 проекта са на обща стойност 2 милиона 560 хиляди евро и са осъществени с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. А третия социален проект е подобряване на материалната база на домашен социален патронаж в село Ситово, който се реализира по програма към фонд Социална закрила на Министерство на труда и социалната политика и е на стойност 26 хиляди 700 евро. В рамките на този проект е осигурено съвременно кухненско оборудване и необходимото обзавеждане, които значително, разбира се, ще подобрят условията за приготвяне, за съхранение и разнос на храната. Най-големият резултат от този проект е подобреното обслужване на възрастните хора и лицата в уязвимо положение, които ежедневно разчитат единствено на домашния социален патронаж. Благодарение на обновената материална база, храната се приготвя и се съхранява при много по-добри условия, а услугата става по-ефективна, по-сигурна и надежна. А това е една важна инвестиция на община Ситово, не само в оборудването, но и в грижата за хората, които имат нужда от подкрепа в своето ежедневие. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.

Днес стича срокът за заявяване на участие в 17-ти национален пленер по живопис Шуменско плато. Той ще се проведе между 1 и 9 септември тази година и в него могат да участват 10 творци, като 5 от тях трябва по регламент да бъдат членове на Дружеството на шуменските художници, а останалите 5 са художници от страната. По този начин се акцентира върху обмяната на опит и създаване на ползотворни творчески контакти.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Девет часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Трима души са обвинени за участие в дейността на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест, съобщава БНТ. Сред тях са 18-годишният Теодор Велев, задържан преди дни за нападението над непалски граждани, и неговият 39-годишен баща. При претърсванията в частния клуб и домовете на част от задържаните са открити флагове с нацистка символика, свастики, други нацистки надписи и литература с неонацистка идеология. След анализ на събраните доказателства, прокуратурата е повдигнала обвинение на трима мъже на 42, 39 и 18 години. Заместник районния прокурор Нено Димов посочи, че 42-годишният е привлечен като извършител на престъплението, а другите двама като негови помощници. Работата по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив продължава. При акцията на полицията и ДАНС бяха арестувани 18 души. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Шумен утре. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК, инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне в 9 часа в сградата на областната администрация. В нея ще участват областните управители на Шумен и Търговище, кметове от двете области, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на ВИК дружества и областното пътно управление. По време на разговорите ще бъдат обсъдени конкретни въпроси, свързани с водоснабдяването и необходимите ремонти на ВИК инфраструктурата, както и в състоянието на републиканските пътища в областите Шумен и Търговище. Днес министър Шишков и неговия заместник Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. Изложбата «Моя свят» ще представи шуменския художник Тони Райчев в галерийното пространство на регионалната библиотека. Предстоящата експозиция ще е второ самостоятелно представяне на артиста в шуменската библиотека. Тони Райчев е роден през 1943 година в село Кюлевча. Учи в Софийското училище за художествени занаяти, след което завършва и Националната художествена гимназия в София. Признат е като един от майсторите на пейзажа, а в творческия си път има многобройни участия в общи регионални и национални изложби, организира и самостоятелни експозиции. Изложбата «Моя свят» ще бъде открита в 17 часа и 30 минути. Картините могат да бъдат разгледани до 29 август. В новините следва спорт. Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в матч от петия кръг на Първа лига. За русенци

0: това е първи успех и първи спечелени точки след завръщането им в елита на футбола. Драконите започнаха сезона с 4 поредни загуби. С победата русенци се изкачиха на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета загуба и остава 10-ти. Домакините от Пловдив поведоха още в 4-та минута, Дунав изравни в 71-та, а до пълен обрат се стигна в 77-та минута на срещата. В добавеното време смърфовете бяха близо до изравнителен гол, но топката беше изчистена малко пред гол линията. В следващия кръг Дунав ще гостува на Черно море. Мачът е насрочен за 21 август. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е много слаб, след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14, само по Черноморието и по поречието на Дунав ще са по-високи. Максималните във вътрешността на района ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса, по Черноморието малко по-ниски, за района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Чухте новините в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

На 19 август тази сряда изтича крайният срок за заявяване участие в детския фолклорен фестивал Радула. Събитието е без такса за участие и се осъществява по един важен проект за община Велики Преслав с мотото «Вярваме в мечтите на децата», който е в подкрепа на млади таланти в общината. В него могат да участват изпълнители на народни песни и танци, които са на възраст до 18 години, като тези, които желаят, трябва да заявят своето участие, като попълнят и изпратят заявка за участие според регламентът. Тези заявки трябва да бъдат

Добрите ще получат статуетка и грамота от първия детски фолклорен фестивал Радула, който ще се проведе на 29 август тази година в Велики Преслав. Така започва последния час. От тук започва деня на 17 август. Темите, с които ще продължим, са свързани с децата, с културата, с поканите, които са актуални с днешен повод.

0: Читалищната библиотека Иван Радулов в Нови Пазар продължава лятната си програма за деца и през август с поредица от 6 творчески работилници. Инициативите започнаха от 10 и ще продължат до 31 август в детски отдел на библиотеката и предлагат занимания, съчетаващи знания, творчество и игри. За днес е планирана работилницата на Черта и света, за която разказваме заедно с Андрей Андреев от библиотеката в читалището в Нови Пазар.
1: Тази година е малко по-различно. Имаме лятна читалня, което е различно. Това означава просто, че в детския отдел в читалнята децата могат да останат, да четат книги и да си играят. Но тези работилници са вече различни. Тази година, понеже имаме ограничен човешки потенциал, решихме да направим нещата по друг начин. Работилниците ще бъдат чест, но ще се проведат в рамките на един ден само. Ще бъдат безплатни този път, защото няма да има кой знае какъв разход на материали. И всяка една от работилниците всъщност е съобразена с някакъв празник. Защото аз обичам история и се опитвам да я преподавам на децата по един или друг начин. На Черта и света, мой роден край, тези две са направени по случай деня на фотографията, тъй като те са свързани главно с опознаване на родния край, с рисуване, с съртане. И мисля, че е много добра комбинация. Пишем история е свързано с Международния ден на книгите и игри, които този жанър, за съжаление, малко хората не му обръщат заслуженото внимание, но той е изключително познавателен и за деца, и за големи. И искам да популяризирам този жанър, разбира се. А почта от нашия край е посветен на Световния ден на писането на писма, който се пада на 1 септември. И искам да покажа на децата, че едно време преди да има смарт устройствата, хората са писали писма, хората са знали какво е пощенска картичка, какво е пощенска марка. Тоест, ако дълги години нашата библиотека залагаше на добре познатите работилници, днес тази година решихме да използваме световните дни и използвайки ги като повод, ние да направим познавателни работилници, с които децата да рисуват, да чертаят, да пишат, да мислят и в края на краища да се забавляват, при това безплатно.
0: Като казвате работилници, какво точно представлява този формат на занимания с децата?
1: Всичко е свързано с нещата, които дори в училище ги имаме като задачки, просто ние няма да поставяме оценки и децата ще имат пълна свобода на изразяване. На Черта и света е нещо също, което ми е при сърце, защото аз от край време обичам да си чертая географски карти и да си развивам различни теории в главата, свързани с сюжети на книги, на игри, които съм играл преди като бях юноша. И там също ще има презентация в началото, на която ще покажа на децата различните видове карти. Ще имат задача да си нарисуват, да си начертаят карта,

0: те да преценят дали ще бъде на общината, дали ще бъде на града, дали ще бъде на бившата околя или на област Шумен. Трябва да е нещо, едната карта трябва да е задължително на нещо, което е проверимо, нещо, което го има днес, а пък другото ще бъде да се измислят, може да се нарисуват фентъзи свят. Аз ще им покажа няколко от най-известните фентъзи светове, но могат да създадат свой собствен. Няма никакъв проблем.
1: Следващите работилници в Нови пазар са на 19 и 27 август. Последната работилница, с която завършва цикълът летни инициативи за деца в библиотеката на Новопазарското читалище, ще провокира децата да направят дизайн на пощенска картичка или пощенска марка и да напишат писмо до друг или до себе си, което да отворят след определено време. Заниманията в читалнята в библиотеката в Нови пазар се провеждат от 9 до 12 и завършват на 31 август.

0: go to number one. Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

В днешната рубрика «Лицата на живота» ви предстои среща с една поетична личност. Мнозина от вас познават журналиста Костадин Филипов. Над 4 години той е водещ на Централната новинарска емисия по света и у нас, но по Българската национална телевизия. Но освен това той е поет и писател. Роден е във Велинград, завършва Пловдивския университет в специалност българска филология. Създава текстовете на песни за Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, в Тони Димитрова, Наско от БТ, Арнели Рангелова, Теди Генчев и още много-много други изпълнители. Филипов е бил водещ и жур

0: на фестивали за млади изпълнители в Силистра. Сега ще се срещнем с него в ефир, не за първи път, разбира се. Интервю на Жулиета Герова с Костадин Филипов.
1: Журналистиката, съдба, професия, как го наричаш?
2: Журналистиката сама ме избра, защото моята майка много искаше да я наследя в професията, а именно икономист. И даваше луди пари по частни уроци по математика, за да може аз, като се явя на кандидат студентски изпит, да ме приемат. Но какво се случи? Аз толкова не исках да стана икономист, толкова не ми се отдаваше математиката, че какво направих? На всичките кандидат студентски изпити седях без да напиша една цифра на белия лист. Изчаках да мине там двата часа, които са нужни преди да си тръгнеш и да напуснеш залата. И така. И не ме приеха това, което майка ми искаше. Може би за първи път ще го чуя от ефира на БНР Шумен. Мамо, извинявай. Исках нещо друго. Исках да пиша. Исках да творя, исках да създавам, да жонглирам с думите, защото това ми се отдава още от малък. И така и стана. Приехаме с едно есе на тема «Най-хубавото е невидимо за очите» на Екзюпери. Това ми се падна на кандидат студентски изпит в Пловдивския университет. И като се разписах, и като започнаха да се леят едни мисли в главата ми, едни прочувствени слова, и ме приеха там. И бях много щастлив, защото аз щях да уча това, което душата ми казваше.
1: А поезията започна преди журналистиката. Но кога, колко голям беше?
2: Всъщност поезията в моя живот е още от най-ранна възраст. Тук вече включвам и моя дядо, този на когото съм кръстен. Още бях, може би, 4-5 годишен, когато той ме заведе в родния си град, той от град Банско. И тогава през 1983-4 година имаше годишнина от разстрела на Въпцаров. И тогава бяха издали фототипното издание на Моторни песни, единствената му стихосбирка. И дядо ми я купи и аз взимам в ръцете си Моторни песни. В един момент, в който аз не мога да чета още, обаче мога да броя. Отварям на последната страница и почвам да броя колко стихотворения има вътре. Какво се оказва? Че те са точно 21, а точно 21 грама тежи човешката душа, когато отлита от тялото на човек. Разбираш ли колко неща така се припокриват и правят една голяма верига, която до ден днешен е това, което съм аз. И хващайки тази книга в ръцете си, все едно бях хванал душата на поет в ръцете си. И първото ми стихотворение отново се ражда в този район, в района на Банско, Добринище, Белица. Бяхме отишли на една екскурзия с моите родители и в един момент виждам пред мен една чутовна гледка белите върхари на Пирин пред мен, а отдолу по тях една точно такава зелена морава с току-що нацъфтели жълти цветя. До тях едно дърво, което се държеше буквално на 2 см на кората си, преди ден или два ударено от гръм. Това така ми се е запечатало в съзнанието, че отбих колата от пътя и започнах да пиша. Така само казах, не ме притеснявайте, защото може да секне това, което идва свише. И тогава всъщност, прибирайки се във Велинград, реших да го споделя с моите приятели във Фейсбук. И като започнаха едни лайкове, едни коментари, едни сърца. Най-хубавото съобщение, което получих, беше от поетесата Маргарита Петкова, която ми написа: защо толкова години ти криеш своята душевност зад вратовръзката и сакото от новинарския екран?
1: Защо?
2: Ето, тя ми даде тези криле, с които аз полетях и показах душата си на хората.
1: А това с новинарския екран, как се получи, преди колко време?
2: Това беше още пак в едни мои ранни години. Бил съм на 15 години. Тогава имаше първото частно радио в Западните Родопи, беше в родния ми Велинград. Решиха, че освен радио ще отварят и местен телевизионен канал. И кой ще води новините? Костадин. Аз нямам нито сако, нито вратовръзка и какво се оказа, че трябва да стъкмя някакъв туалет за предкамера. А това камера? Нямах никаква представа и тогава, няма да забравя, майка ми откри на баща ми старата вратовръзка от сватбата, на братовчет ми сакото от абитуриенския бал, което ми беше с 4 пръста по-широко от двете страни и бях като един малък Франкенштайн на екрана. След като вече се появих на екрана, отиваме да правим направим едно филмче за кубинското посолство. И кой да пее на това събитие, освен Йорданка Христова? И кой ще направи това интервю, освен аз? Аз бях единствено облечен със същото това сакой вратовръзка и шефа на телевизията казва: това е микрофон, това е камера, а това е Йорданка Христова. Ти си. И всъщност това ми беше бойното кръщене.
0: Да.
2: И години по-късно, това е 2014 вече, почти колко години вече, повече от 15-20 години, се обаждам на Данчето Христова и казвам: ти помниш ли преди еди колко си години в еди кой си ресторан? Ма как да не го помня, това казва.
1: Определено голяма част от хората те познават от екрана. През последните години познават и душата ти чрез стиховете, които превъплащават вече със свои колеги и в песни. Това е страхотно и са красиви.
2: Благодаря ти за тези оценки. Дойде и момента, в който реших сам да пиша музиката върху моите стихове. Защото няма нищо по-хубаво от това слушателя, зрителя да усети това, което е чувствал поета, когато е създал това стихотворение. А когато пък той се умее да го облече в тази прекрасна музикална премяна и да го представи в чистия му истински готов вариант пред публиката, няма нищо по-хубаво.
1: Ето и с две песни участваш в Бургас и Морет в това лято.
2: Така е, това е третата ми година. Първата спечелих трета награда. Миналата година взехме първо място с Георги Диогеров и песента След любовта. Тази година пък участвам с песен по мои стихове и моя музика. Калина Деспотска, Причината за земетръса, както и още една песен по мои стихове, по музика на Милен Македонски, Една съдба на Филип Донков. И съм много щастлив, защото публиката реагира абсолютно адекватно на натюрела на изпълнителите и на представянето на песните, на цялостния продукт, който показахме на хората.
1: Получава се определено, защото само след минути нашите слушатели ще чуят и една от двете песни. Нека да завършим интервюто с нещо твое любимо. Сигурност, много е трудно за един автор да си да избере любимо, но това, което в този момент искаш да кажеш на слушателите.
2: Унесен самотата на покоя ти, изпивам жадно твоите сълзи. Изгубени в безкрая на умората, погалени от топъл летен стих. Това е стих от песен, която взе второ място тази година на фестивала в Хисаря, в изпълнение отново на Георги Диогеров и вече една моя нова визитна картичка.
1: Желая ти успех много. Не, че не го имаш, но това, което виждам и в публиката, как приемат твоите стихове, превъплатени в песни, получава се. Продължавай.
2: Благодаря ти от сърце. Специални поздрави на цялата аудитория, която слуша и това предаване, така че се надявам съвсем скоро да се чуем отново.
0: И след интервюто с журналиста, поета и писателя Костадин Филипов, ще чуем една от най-новите му песни «Една съдба». Текстът е негов, музиката е на Милен Македонски, изпълнението е на 16-годишният, но вече много популярен Филип Донков. И точно с тази песен ще честитим 17-тият рожден ден на Далия Христова от Шумен. Желаем и да сбъдва мечтите си, да знае какво си пожелава и да бъде здрава, за да се радва на всичко това, за радост на хората, които я обичат.

Международната туристическа регата по река Дунав вече навлезе в българския участък на реката. Финалът на българският етап на 69-то издание ще бъде

Силистра на 23 август. Сред участниците тази година най-многобройни са българската и германската групи. Част от руснаските участници са потеглили още от Ново село и се очаква да пристигнат в Русе утре, заедно с останалите участници. Регатата стартира на 20 юни в Инголштат, Германия, а българският етап започна на 9 август от Ново село. Участниците трябва да изминат общо около 509 км по Дунав на българска територия. След Русе маршрутът продължава към Тутракан, където участниците се очакват на 21 август, след което на 22 ще достигнат Ветрен. На следващия 23 август е предвиден официалният финал на българския етап Силистра. Въпреки изключително ниското ниво на Дунав през последните седмици, условията не представляват сериозен проблем за каяците, тъй като основното течение на реката остава достатъчно дълбоко за преминаването им. Тази година бивакът на участниците в Русе ще бъде разположен край яхт-клуба, а за посрещането им се предвижда традиционна рибена чорба.

9 минути преди 10 е сега, госпожи и господа. Това е и финалът на Утук започва деня с утрешното предаване на Радио Шумен, с който

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Десет часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в

Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новата формула, около която вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Формулата трябва да бъде приета до края на август. Ако до тогава не бъде обявен, ако до края на септември трябва да бъде обявен размера на минималната заплата за 2027 година. С празничен водосвет в хирургическия блок на Шуменската болница ще бъде открита ремонтираната нова база на детското отделение. Реновирани и обновени са над 65 помещения, 24 самостоятелни болнични стаи с 42 легла, с санитарен възел и баня, кабинети, млечни кухни. Направена е реконструкция и на двете манипулационни в източното и западното крило на отделението. Инвестицията за реновирането на детското отделение е на стойност над 756 000 лева. Част от парите са осигурени от община Шумен, използвани са и собствени средства на болницата. Финансова помощ за ремонта са предоставили и всички общини акционери с изключение на Върбица. Имало е и големи дарения от бизнеса. Откриването на обновеното детско отделение е днес в 13 часа. Обществено обсъждане на проекта за бюджет на община Търговище за 2026 година ще се проведе на 9.

0: 15 август от 17 часа. Планирани са собствени приходи в размер на близо 10 милиона евро с около 842 хиляди повече спрямо предходната година. Най-голям дял вземат приходите от местни данъци и такси, както и постъпленията от общинска собственост. Данните показват, че общия размер на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет е почти 43 милиона евро, а за финансиране на държавно делегираните дейности са предвидени близо 37 милиона евро. Съществен елемент от разходите остава капиталовата програма на общината. След общественото обсъждане, проектът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общинския съвет. Материалите по проекта са публикувани на страницата на Общинската администрация. Поредна благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки в подкрепа на деца организира община Върбица. Кампанията започва днес, като капачките ще се приемат всеки работен ден. В населените места на общината те могат да бъдат предавани в съответните кметства, а във Върбица на еколога на общината Фатме Кимова. Събраните количества ще бъдат предадени във Варна през септември. Точната дата ще бъде обявена допълнително. Парите от предадените капачки ще бъдат използвани за купуване на детски линейки, ковьози, мобилни пунктове за кръводаряване и медицинска апаратура за нуждите на децата. И в края на емисията е прогнозата на за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е много слаб, следобед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14, само по Черноморието и по поречието на Дунав ще са по-високи. Максималните във вътрешността на района ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса, по Черноморието малко по-ниски, за района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове. Yo, hit that. Would you like a-

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Единайсет часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Усложнена остава обстановката с нивото на Дунав в страната и чужбина. У нас е отчетен застой в измервателните пунктове при Русе, Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има спад с 1 см. С толкова е покачването при Оряхово. Повишение на нивото има и при Лом. Прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в българския участък на реката. Въпреки рекордно ниското ниво на Дунав, над 100 гребци от цял свят участват в международната туристическа регата, която се провежда редовно от 1954 година. Гребците изминават повече от 2000 км от Германия до Черно море. Участниците се очаква да акостират в Русе на 18 август. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Шумен утре. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК, инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне в 9 часа в сградата на областната администрация. В нея ще участват областните управители на Шумен и Търговище, кметове от двете области, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на ВИК и областното пътно управление. По време на разговорите ще бъдат обсъдени конкретни въпроси, свързани с водоснабдяването и необходимите ремонти на ВИК инфраструктура, както и състоянието и поддръжката на републиканските пътища в областите Шумен и Търговище. Информационната кампания на регионалната здравна инспекция в Шумен за сдвояване на електронното здравно досие и приложението Е-здраве продължава и тази седмица. Мобилните екипи на здравната инспекция ще разположат изнесен пункт утре от 10 до 13 часа в село Никола Козлево пред центъра за достъп до услуги на площад 23 септември. В петък от 10 до 13 часа пункт ще има в Каолиново пред читалище Просвета. Безплатната услуга по сдвояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага всеки работен ден и в сградата на инспекцията в Шумен на площад Освобождение номер 1. Заради авария е преустановено водоподаването по булевард Мадара, улица Добруджа и в района на автогарата в Шумен, съобщават от ВИК. Очаква се водоснабдяването да бъде възстановено до около 13 часа днес. Дружеството ще информира своевременно за хода на ремонтните дейности. И в новините следва спорт. Футболният Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2-1 като гост в матч от петия кръг на Първа лига. За русенци това е първи успех и първи спечелени точки след завръщането им в елита. Драконите започнаха сезона с 4 поредни загуби. С победата русенци се изкачиха на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета загуба и остава 10-ти. В следващия кръг Дунав ще гостува на Черно море. Матч е насрочен за 21 август. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще е много слаб, след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 14, само по Черноморието и по поречието на Дунав ще са по-високи. Максималните във вътрешността на района ще се повишат и ще бъдат между

0: 30-33 градуса. По Черноморието малко по-ниски. За района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
1: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Електронно зареждане. Музикално зареждане.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистска символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест.
3: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждано е нетърпимост към различни хора. Хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация.

0: аргументация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
0: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от участниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистската организация. В града тя функционира от няколко години.
0: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
0: Повлияни от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното просто е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Районната прокуратура в Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15 август край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили. Насилствено са й отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
2: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
4: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства. И за това показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да

0: гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
1: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Специалният пратеник за Близкия изток и зет на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняху, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Ройтер, се заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняху публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от

0: Резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншал бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александрополис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция Катя Пеева.
0: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петър Мадяр. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините Елизабет Гогова.
0: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката. Авария на главен водопровод е причината Поморие днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
3: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14-21 и 13-21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ю Чан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриел Стоева на двойки жени и Габриел Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 2 и 7 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Син Юн Ван, която надигра хърватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификатор

0: музикант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6 на 4 и 6 на 3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е в Атина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен грант Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на, на първа футболна лига ще се изиграят днес от 19 часа във Варна, Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
1: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в момента над страната, температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден. Днес е последния работен ден на шуменския заместник кмет по социална политика и здравеопазване Светослава Хайнова. Тя напуска Шумен и екипа на кмета Христо Христов. Това обяви самата Хайнова след тържеството по случай 20 годишнината от откриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания. Хайнова не пожела да каже пред журналисти в кой град ще живее и какви са бъдещите и работни планове. Това е осмата рокада в екипа на кмета на община Шумен Христо Христов. Осложнена остава обстановката с нивото на Дунав. У нас е отчетен застой при Русе, Видин и Силистра. Спад с 1 см има при Никопол и Свищов, а при Оряхово с 2 см. Повишение на нивото има при Ново село с 1 см и при Лом с 2. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за българския участък на реката, съобщават от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на Дунав. Въпреки рекордно ниското ниво на реката, над 100 гребци от цял свят участват в международната туристическа регата от Германия до Черно море. За каяците маловодието на Дунав не е проблем, тъй като газят около 15 см, казват от туристическото дружество Приста. Очаква се участниците да акостират в Русе на 18 август. До 21 август трябва да бъде готов новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година. След това започват и обсъжданията по проекто бюджета за 2027. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за Българското национално радио участници в нея. Във връзка с кратките срокове, от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети и с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на хората и техните семейства, и затова показателите и формулата за изчисляването й трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. Пожар унищожи Полуремарке с

0: 15 000 кенчета бира, съобщават днес от шуменската полиция. Происшествието е станало на пътя между Смядово и Веселиново след полунощ на 15 август. Пламъците са обхванали полуремаркена влекач с украинска регистрация. По данни на шофьора, той забелязал в огледалото за обратно виждане, че задните гуми на ремаркето са се запалили. Успял е да разкачи влекача от полуремаркето и да го изтегли на безопасно разстояние. При пожара е унищожено полуремаркето, в което са били превозвани 15 000 кенчета бира. Пожарът е потушен с 8 тона вода и 60 литра пяна. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес ще бъде слънчево. Вятър е след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса. По Черноморието малко по-ниски, за района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Освежи деня си с Радио Шуман.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Въвеждане в експлоатация на седмо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния пункт Дунав мост при Русе Гюргево поиска областния управител на Русенска област Любомир Владимиров. Очаква се мярката да влезе в сила от този петък. Владимиров изиска да бъде извършен анализ и оценка на възможността за временна промяна на статута на дипломатическото трасе, което се намира на изхода от България. Целта е трасето да може да бъде използвано за преминаване от всички останали леки и лекотоварни автомобили, когато това се налага. В областната администрация в Русе е получен положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възразява на отправеното от областния управител предложение за временна промяна при спазването на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители и на дипломатическите автомобили. Вход е ежегодното почистване на реките Врана и Сива в Търговище. Това съобщават от местната администрация и уточняват, че служителите на общинското предприятие БКС премахват битови отпадъци, паднали дървета, клони и наноси, които затрудняват свободното отичане на водата. Почистването на река Врана обхваща участъка от улица Гълъбец до моста на Стария Бряст, а коритото на река Сива се почиства от района на улица Сива до мястото на сливане на двете реки в промишлената зона зад бившето предприятие Топливо. Предстои да бъдат почистени и дерета в селата Василия.

Левски и Подгорица, както и в квартал Вабел. Всички дейности трябва да приключат до 30 октомври. От страната планират спиране на водата и тока на сградите, които са незаконно построени в местността Баба Алино. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който в присъствието на кмета и на областния управител на Варна инспектира незаконния град, който бе разкрит в местността. По думите му, събарянето на незаконното строителство ще бъде факт. Кмета на Варна Благомир Коцев каза, че досега има 22 констативни протокола и 12 заповеди за събаряне. Утре министър Иван Шишков ще посети Шумен, ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона.

0: използвани за купуване на медицинска апаратура, детски линейки, кувьози и мобилни пунктове за кръводаряване. Идеята ни е цялото население да стане съпричастно към каузата. Това каза за Радио Шумен кмета на община Върбица Мердин Байрям и допълни.
1: По този начин поощряваме нашите деца, дали ще ги водим на 3D кино, дали ще ги водим на цирк, дали ще им раздаваме книги, за да могат да четат през лятната си ваканция. Интересно става и по този начин ние почистваме и нашите си терени, където през годините имало нерегламентирано изхвърляне на такъв вид отпадък и хората стават съпричастни от ден на ден. С тези кампании хората вече стават по-активни.
0: От общината очакват активно участие на училища, детски градини, институции и граждани. Според кмета, подобни инициативи възпитават у децата отношение към разделното събиране и опазването на околната среда. Повече по темата очаквайте в следобедното ни предаване днес. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес ще бъде слънчево. Вятър след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса. По Черноморието малко по-ниски. За района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 14 часа останете с предаването ни днес.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели, в този августовски ден, в който отново ще ви представим събитията от деня, заедно с репортерите на Радио Шумен. Музиката този следобед избират Бояна Петрова и Славчо Славчев, а Здравка Русева. Съм до 17 часа с вас, за да ви представям събитията от деня, на които бяха репортерите на Радио Шумен и подготвиха за вас информацията.

Ето и темата в предаването. Днес Центъра за социални услуги за хора с увреждания празнува 20 години от създаването си. Това е една от социалните услуги, които предлага община Шумен. Наш репортер бе на място и ще чуете репортаж от събитието. Още една тема, свързана с Шуменската болница, именно, че днес бе показано и обновеното детско отделение. Реновирани са помещенията, като е създадена приятна за децата обстановка. Подробностите ще чуем от Мина Денева. И разбира се, ще продължим на здравна тема, но с адрес град Бяла Русенско. В болницата работят сърцати медици, независимо, че са натрупали доста десетилетия там. Заради липса на кадри в детското отделение на болницата работят доктор Даскалова, която е на 81 години, доктор Араба Джиева на 86 и сестра Панова на 75. За щастие и трите дами са енергични и здрави, но днес ще ви разкажем за медицинската сестра Панова, която отбелязва един юбилей – 50 години в детското отделение на град Бяла и местната болница. Във Върбица започва благотворителна кампания за събиране на капачки. Със своя принос жителите на Върбица ще помогнат да се купи медицинско оборудване. Стефка Савова работи по тази тема, а в края на предаването ще научите за втората изложба «Моя свят», която представя художникът Тони Райчев днес. Това е един разговор, е покана, за да посетите тази изложба. Към тези събития прибавяме и всичко, каквото се случва в рамките на предаването, да ви държим информирани, за да продължите да ни слушате, уважаеми слушатели, защото знаете, Радио Шумен винаги е точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Първият репортаж, който ще чуете в предаването, е за 20 годишнината на една от социалните услуги, които предлага община Шумен на хората с необходимост от подкрепа. Днес бе отпразнувана 20 годишнината от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания в Шумен. На тържеството по случай тази годишнина имаше гости от общината, хора, които ползват социалната услуга, служителите, които са там от самото откриване на центъра. А сега с подробностите слушаме Християн Иванов.
1: Последните години средата, в която функционират социалните услуги в община Шумен, коренно се променя. Това каза кметът Христо Христов.
2: И един от видимите примери е именно центъра, в който 20 годишнина днеска ние празнуваме. Благодаря още веднъж на всички.

0: пред шуменци, които се нуждаят от такива потребности, да кажем да, това е за вас, чувствайте се комфортно, честит празник на всички, благодаря ви, че сте тук.
1: Скоро центърът ще разполага и с нов електрически автомобил. Социалната услуга няма нужда от други материални придобивки, каза директора Деметра Кънчева.
2: Базата е обновена, вие знаете от миналата година. Достатъчно хубава е, нямаме нужда от нищо повече.
1: Центърът се посещава от около 40 потребители. Една от най-малките се възстановява именно там, след като е преминала през сериозна операция в САЩ.
3: Тук походих, направих първите стъпки. След операцията в САЩ това беше нещо, което най-много ми помогна и успях да започна да вървя сама.
1: С потребителите на центъра работят рехабилитатори и трудови терапевти, а центърът работи над капацитета му, каза неговия ръководител Кънчева. Днес е последният работен ден на заместник кмета по социална политика и здравеопазване Светослава Хайнова. Тя напуска Шумен и екипа на кмета Христо Христов. Това обяви самата Хайнова по време на тържеството в социалния комплекс, изтъквайки причините за своето решение.
4: Защо? Може би няма точен отговор. Може би защото получих предложение и преди всичко като майка съм длъжна да подаря криле на детето си. А мисля, че една майка трябва да се възползва от всяка възможност, защото тя е правото на детето да продължи по-напред в един по-добър свят. Съвсем скоро може би всички ще разберете къде продължава моя път. Но за сега ще го запазя за себе си. Ще направя всичко възможно, където и както мога, за града си, за хората, защото аз обичам моя роден град, милея за него.
1: Хайнова отказа да направи предложение кой да е нейния заместник.
4: Може би е редно колегата, който ще бъде на мое място, да започне да развива своята политика през своя поглед. Бих се доверила на професор Христов. Нека избора бъде негов, защото това е неговия мандат и неговия екип.
1: Какво не е успяла да направи по време на мандата си, коментира пред журналисти заместник кмета по социални дейности.
4: Много исках да успея да направя спешен кабинет, педиатричен за децата, не успях. Много исках да направя стоматологичен кабинет, не успях. Много исках да направя денонощна аптека за Шумен, тя е така необходима, не успях. Но съм сигурна, че професор Христов и екипа му ще успеят.
1: За предаването днес, Християн Иванов.
5: Днес. Актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Тъй като това е поредната промяна в екипа на кмета на Шумен Христо Христов. Както разбрахте преди минути, вече на заместник кмета по здравеопазване освобождава мястото на този ресор. Пред кмета на общината стои въпроса кой ще довърши мандата на този екип. Той благодари на доктор Хайнова. Тя напуска по собствено желание, каза кметът на Христов и даде висока оценка за работата й. Сега да чуем и думите на самия Христов.
1: Вие чухте днес какво изявление направи доктор Хайнова. В действителност трябва да бъде казано, че това е нейно лично решение. Доколкото разбирам, пред нея се отваря на нова възможност за развитие в София и тя предпочита да тръгне в тази посока. Оценката за работата на доктор Хайнова е много висока. Това не е само моя оценка. Вие видяхте днес как тя условно беше изпратена. Освен това, докладите, които имаме от Министерството на Социалното министерство, като цяло за работата на община Шумен в социална сфера е много висока. Така че по отношение, така да го определим като напускане на екипа, това се остава нейно решение. За момента нямам вариант кой да замества доктор Хайнова. Ще обмислим, ще търсим, преди всичко ще държа да бъде експерт, тъй като социална сфера и здравеопазване е основен приоритет в дейността на общината. И тук рискове не би следвало да предприемаме. Особено като си имам предвид тренда на растеж на нивото на качеството на услугите и броя на самите услуги в община Шумен, ще бъде хубаво този, който дойде на местото на доктор Хайнова, да надгражда и да развива политиката за развитие на социална сфера в нашата община.
0: Това е поредната смяна на заместник кмет в екипа на Христо Христов. До сега бяха сменени замкметовете по образование и култура Светла Станкова, Виктория Ковчазова, по строителство и благоустройство Николай Симеонов, Лиляна Гайдарджиева и Андриан Ваньов. Рокади имаше и при заместниците на кмета Христов по бюджет и финанси. Десислава Петрова бе сменена с Байнур Ахмет, а след това тя отново бе върната на заместник кметската позиция.

И днес продължават обсъжданията в работната група за създаване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подкрепа предлага за 2027 да бъде определен конкретен размер на заплатата, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигане на съгласие и до постигане на целта за адекватна минимална работна заплата. От КТ Подкрепа допълва, че предложението им е с оглед краткия срок до 21 август тази година да бъде изготвен този механизъм. От синдиката пишат още, че към момента няма сближаване на позициите между страните в преговорния процес. Минималната работна заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства, казват от синдиката. Оттам предлагат няколко варианта за минимална работна заплата за 2027 с конкретни стойности. КТ Подкрепа не е съгласна издръжката на живот да бъде заменена с разход на лице на домакинството, тъй като това не е показател, който измерва доходите от труд и е несъотносим към определяне на минималната заплата за лице, заето на пълен работен ден. От синдиката подчертава, че не са изразявали съгласие за предложения начин на измерване на адекватността и вече определената минимална работна заплата, тя да се измерва като 50% от основната средна заплата. В петък вие казахме и позицията на КНСБ, която бе споделена след работата на работната група. Оттам съвсем в кратко ще ви кажа. Никога не сме давали и няма да дадем съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна работна заплата. Така че очакваме резултатите от обсъжданията в тази работна група.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
3: След минути са и новините в 3 с още актуална информация от деня.

0: Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Мястото на заместник кмет по здравеопазване в Шумен за сега остава вакантно. Благодаря на доктор Хайнова, тя напусна по собствено желание, каза кмета Христов и даде оценка на работата ѝ.
1: Оценката за работата на доктор Хайнова е много висока. За момента нямам вариант кой да замества доктор Хайнова. Ще обмислим, ще търсим, преди всичко ще държа да бъде експерт, тъй като социална сфера и здравеопазване е основен приоритет в дейността на общината. И тук рискове не би следвало да предприемаме.
0: Самата Светослава Хайнова заяви, че ще работи в София, където е приела позиция в социалната сфера.
2: Причината да се тръгна е, че получих предложение от по-голям град, София, и реших да поема по нов път. Ще помагам на Шумен, не знам колко е висока позицията, но за мен е важно, че отново ще мога да работя в сферата на социалните услуги.
0: Това е поредната смяна на заместник кмет в екипа на Христо Христов. До сега бяха сменени заместник кметовете по образование и култура Светла Станкова и Виктория Ковчазова, по строителство и благоустройство Николай Симеонов, Лиляна Гайдарджиева и Андриан Ванев. Рокади имаше и при заместниците на кмета Христов по бюджет и финанси. Десислава Петрова бе сменена от Бейнур Ахмед, а след това тя отново бе върната на заместник кметската позиция. Информационната кампания за сбояване на електронното здравно досие и приложението Е-здраве продължава и през тази седмица, съобщават от Шуменската регионална здравна инспекция. Утре от 10 до 13 часа мобилните екипи ще бъдат в село Никола Козлево пред Центъра за достъп до услуги на площад 23 септември. В петък от 10 до 13 часа изнесен пункт ще има и пред читалище Просвета в Каолиново. Безплатната услуга по сбояване на електронното пациентско досие с мобилно устройство се предлага всеки работен ден и в сградата на РЗИ в Шумен на площад Освобождение номер 1. Започна подготовката по поставянето на бюст паметника на княз Александър I в Русе, съобщават от общината. Решението бе взето по-рано тази година от Общинския съвет. Монументът ще се намира в парковата зона на едноименния площад в Дунавския град. Очаква се бюст паметника на княз Александър I да бъде тържествено открит на 15 септември. Той ще бъде с височина 3 метра и ще се издига върху гранитен постамент с размери 1,50 на 1,50. Локацията е избрана и предвид факта, че в непосредствена близост се намира паметника на загиналите в сръбско-българската война, като по този начин се оформя хармонична мемориална среда. Изпълнението на проекта налага демонтажа и преместването на съществуващата метална беседка на няколко метра встрани от настоящото им местоположение. Дейностите са планирани предварително и се извършват за сметка на инициаторите за поставянето на бюст паметника. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
3: Днес ще бъде слънчево. Вятър след обед ще се ориентира от юго-исток, а по крайбрежието ще се подсилва от бриз. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 30 и 33 градуса. По Черноморието малко по-ниски. За района на Шумен очаквана максимална температура 30 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването днес. Ето какво се чуете в този час. След минути ще разберем как е обновено детското отделение в Шуменската болница и доколко е приятна атмосферата, която е създадена за децата там. Подробности чакаме от Мина Денева. В този час ще продължим и с още от здравната тема, но с адрес град Бяла-Русенско, където в болницата работят сърцати хора, нищо че са на една достойна и достолепна възраст. За щастие и трите дами, които продължават да работят и да оказват медицинска помощ, са енергични и

0: Продължаваме с здравната тема, а тя е свързана с обновяването на детското отделение в Шуменската болница. Реновирани са помещенията, които създават приятна атмосфера за децата. Сега Мина Денева ще ни каже ли дали това е така.
1: Така е, наистина. Здравейте, уважаеми слушатели. Разбира се, че когато става дума за болни деца и особено за нашите лични деца, внуци, близки деца, никой не иска да попада в болница. Но когато се наложи това, все пак е добре това да бъде в една нормална база, в едни съвременни условия, каквито вече видяхме на четвъртия етаж в хирургическия блок на многопрофилната болница в Шумен. Там са новите стаи, с новите сервизни помещения, всичко е обновено. Има, както сме виждали, ние шуменци сме виждали в други болници, по телевизията обикновено, картинки, леглата са подходящи също за децата, с колкото и банално да звучи, с чаршафи, в каквито обикновено децата се слагат и у дома, т.е. с цветни детски картинки. Изобщо обстановката е прилична, съвсем прилична, а най-радостното е, освен че е преместено новото детско отделение, е, че няма кадрови дефицит за детското отделение. Това беше най-важната информация, според мен, която поднесе директора на болницата доктор Димитър Костов. Но нека да чуем първо директора доктор Костов, след това ще чуем и началника на отделението доктор Галин Чобанов.
2: Аз съм горд да кажа, че нашето детско отделение е много добре комплектовано и много добре работещо. В него работят 5 лекари-специалисти по детски болести, 4 млади лекари-специализанти, 10 специалисти по здравни грижи, помощен персонал, така че отделението в момента е добре комплектовано и работи, което е, пак казвам, гордо за Шумен и за нас. През това отделение годишно минават около 2000 пациента, 2000 деца. Това са само лежащо болните. В тази бройка не се включват деца, които и през нощта, и в събота, и неделя търсят медицинска помощ от лекар по детски болести, които също биват обслужвани в нашата болница. А какво наложи всъщност пребазирането на отделението в тази нова база? Първо, може би много малко от вас знаят в какво състояние е старата сграда. Постоянно пристъпваха рапорти от началника на хемодиализа, което е приземния етаж, че се образуват последните пукнатини, които достигнаха размери до 10 см при тях следващи навънка. Тоест, тази стара сграда няма добра конструкция, няма здрави основи. Това моето притеснение беше голямо, тъй като викаме и лекари, викаме и строителни специалисти, които като видяха какво за какво става въпрос, казаха, а доктор Костов, ако търси някакъв трус, това ще се събори тази сграда. Мога да си представите какво съм преживял, в какъв риск бяхме поставили тези деца горе. Вярно, потърсихме спешна помощ, от МЗИ осигурих средства, укрепихме аварийно тази сграда, но има още много работа в нея. Това беше първата причина да потърсим нова база. Втората причина беше това, че в момента медицината е колективна дейност, т.е. това отделение не може да работи само за себе си. То трябва да бъде в непрекъсната връзка с лаборатория, с рентген, с спешно отделение. А така се налагаше да разхождаме родители, деца, също и нашия персонал от горния край до този край на болницата. Това беше втората причина, която наложи да потърсим нова база. Искрено благодарим на всички, които помогнаха да може това да се случи.
1: Ние многократно сме говорили за това, че което се създаваше като неудобство, са го споделяли много родители на деца, които са били настанени в Шуменската болница, че за да се направят допълнителни изследвания, се ходеше в основната сграда, което създаваше допълнителни неудобства за родителите и разнасянето на болни деца между двете сгради. Сега това няма да го има. Развълнуван беше, разбира се, и доктор Галин Чобанов, който е от 40 години лекар в детското отделение на Шуменската болница. През последните е и негов началник.
3: Трогнат съм от присъствието на доктор Вичева, която преди години ни пожали време, нерви и с огромен ентусиазъм успя да реализира едно начинание, което по мащаби е съедноримо с това, на което присъстваме днес. И благодарение на това отделението просъществува дълги години преди да бъде прибазирано тук. И аз искам да изкажа огромна благодарност на всички спонсори, няма да ги изброявам. Но ново все пак това е отделение със стратегическо значение за Шуменска област по простата причина, че това е единствено. Обслужваме цялата област с съседни общини Варна, Силистра, Разград, Търговище. Натовареността е огромна. Справили сме се, ще направим всичко възможно да продължим в същия дух, да затвърдим показателите, които сме постигнали и като медицински показатели, и като икономически. Си пожелаем всички здраве, другото ще го оправим.
1: Наистина прав е доктор Чобанов. Здраве да има, другото се оправя. И кмета на Шумен Христо Христов, който поднесе като подарък различни картини, които ще красят стените на детското отделение. Част от тях са и с детска тематика. Той, разбира се, също е доволен от това, което е направено, по думите му, с съвместни усилия. Да чуем и Христов.
4: Ако ние сме заедно, местна власт, съответното управление на

0: сектора, на звеното, в което ние искаме да извършим някаква дейност, имаме подкрепата на бизнеса, няма нещо, което да ни спре. И следствие на всичко това е резултата, който днеска ние ще имаме възможност да видим. Едни много добри условия, които нашите деца, децата на Шумен ще бъдат ликувани. Затова благодаря на екипа, доктор Постов, доктор Чобанов. Още веднъж да поздравим ръководството на болницата
1: и младите колеги.

0: Да припомня, петима специалисти по педиатрия, четирима специализанти, 10 медицински сестри, един болногледач и санитари се грижат за малките пациенти по време на техния болничен престой в Шуменската болница.
1: Благодаря на Мина Тенева за обновеното детско отделение към Шуменската болница.

0: Следващата ни радиоспирка е в град Бяла Русенско, в болницата Юлия Вревска. Старшата медицинска сестра в детското отделение на тази болница отпразнува 50 годишнината от първия си работен ден. Сестра Панова вече половин век ходи на работа на едно и също място и е със същата отдаденост към пациентите, както в първия си работен ден през 1976 година. Заради липса на кадри в детското отделение в болницата продължават да работят доктор Даскалова, която е на 81 години, доктор Рабаджиева на 86 и сестра Панова на 75. Да чуем разказа за медицинската сестра, която не напуска мисията си.
1: Ако ни слушате в голям областен град, трудно ще разберете разказа за здравеопазването в малкия общински център, на който пък завиждат хората от селата наоколо. Иначе всички знаем, че няма медици, но като че ли само като твърдение, докато не го усетим със собствената си тревога. Заради тази липса на кадри в детското отделение на болницата в Бяла работят доктор Даскалова на 81 години, доктора Рабаджиева на 86 години и сестра Панова на 75. За щастие и трите са енергични, здрави и напълно в час медицината. Празничният 15 август обаче тази година се отличи с още едно събитие, за което си струва да разкажа. Навършиха се 50 години от първия работен ден на сестра Янка Панова и това бе отбелязано, както се полага, в отделението.
2: Това беше толкова отдавна, 1974 година. Тогава в съзнанието ми всъщност се зароди мечтата за сестринство по простата причина, че видях приятелка, която вече беше първи курс в Обединено медицинско училище Русе и тя ме нахъси за това нещо.
3: Какво ви харесва тази професия?
2: Вниманието и отношението към болните пациенти, удовлетворението, че нещо си дал, че нещо си направил. Детските очи са много светли, много радостни, щастливи са децата от помощта, която сме дали. И така, завърших след 2 години това обединено училище, след това минахме на преквалификация. Завърших първо да кажа с отличен успех. Когато

0: стана време за разпределение на стажа, всички завеждащи лекари от различните места бяха дошли там и естествено от Кубрат ме пожелаха веднага, но тъй като имах отличен успех, пожелах да бъда в Бяла. Бях вече семейна, имах едно дете и започнах най-напред в детско отделение. Това беше в корпуса на старото детско отделение, тук голямата сграда, масивната, която е с 4 отделения. И най-напред ме посрещна заведущ отделението доктора Рабаджиева, която ми беше първия ментор, така да се каже, която ме научи на работата, на дразновението, на чувството към децата, на всичко всъщност ме научила. Работихме с всички нозологични единици по заболяванията. Няма конкретно, както сега, на клинични пътеки. Абсолютно всички заболявания, било от катастрофа, било от кома, било от с ларингит, с пневмония, с астма. Абсолютно всички заболявания до 14 години, от 0 до 14 години работихме. Бяхме на двустепенно обслужване с 8 сестри в отделението, т.е. майки над една година, не кърмачки, не се приемаха в отделението и ние отговаряхме за тия деца. Най-много деца са ни посещавали от Могилино, от дома, които бяха с такива заболявания, лежащо болни предимно. През моята практика са минали около 18 млади сестри, които съм ги обучила да се раздават изцяло в работата си, да бъдат всеотдайни. Така че минали са и около 6-7 поколения, които вече имат пра-пра баба, вече идва да ги гледа децата. И това е едно удовлетворение, едно чувство на отдаденост.
1: Поздравяват ли ви по улиците хората?
0: О, да. Много хора, които са видяли добро, разбира се. Да, спират се, приказваме, да.
1: Кога дойде последно нова колежка при вас?
0: За новата колежка мога да кажа, че тя ми беше санитар. В месеците, в които беше на работа при нас, създадох такива впечатления в нея и тя започна да се интересува от нещата за нашата работа. И аз започнах да я обяснявам, с което тя есента реши да отиде да кандидатства, независимо, че беше на 40 години. Така, колежката в момента е тук, сега на обяд ще дойде, младата колежка, завърши преди 2 години и благодарение на мен стана сестра.
1: Какъв вдъхновител сте, значи?
0: Вдъхновител, да, и ръководител. Защото в годините станах старша сестра на отделението през 1984 година. Бях само на 7 години и половина трудов стаж. Имах колежки, които бяха във времето, в което съм работила, бяха профпредседатели, партийни секретари, така да се каже. Аз бях просто нула, нали, млада сестра. Но опита, който съм го придобила, може би накара моето ръководство в лицето на доктора Рабаджиева и доктор Кятовски, Бог да го проси, да стана старша сестра на отделението. Разбира се, негативно се прие от колежките ми, обаче духа ми беше много силен, наделях над всичко и така до ден днешен.
2: Това разказва старшата сестра Панова и с лекота си припомня тежките случаи на пациенти след катастрофи по ужасния път Русе Бяла, на неглижирани бебета с рискови заболявания, на хитруващи тинейджери и изобщо цялата пъстрота на професията й. И макар денят да е празничен, питам сестра Панова, имала ли е непоносими дни. Не очаквах този отговор, макар да е логичен, просто ние бързо го забравихме.
0: За мен най-тежкият период починаха ми съпруга по време на ковида, майка ми и баща ми в разлика от 3 месеца и тримата починаха. Това беше, а иначе работихме на график както в детско, така и в ковида. Това беше време, в което много труд вложихме, много.
1: И страдание е било.
0: И страдание, и умиращи хора, и познати, и близки. Просто в Бяла ние сме малко градче, което се познаваме.
1: И всяка загуба беше тежка.
0: Тежка и трудна, да. Но COVID отдалечи хората от това да бъдат заедно. Аз живея в апартамент, в блок, в който всички хора се отдръпнаха един от друг. Ние вече само се поздравяваме. Никой друг не идва, не чуква. Дори като ми звънни звънеца веднъж, аз се очудвам кой идва, освен човека за водата. Просто няма кой да дойде вече.
1: Няма кафенце, това?
0: Не. Так по-рано сме си правили услуги, събирали сме се, ходили сме си на гости, сега не.
1: И COVID ли направи това?
0: Да. Отдалечаването на хората е един от друг.
2: По пътя на връщане от Беленската болница пред очите ми са отново медици,

родителите на почтена възраст, а в ушите ми е разказа за липсата на лекари извън големия град. Колко да е прогресивна тая България, след като един доктор чакат хората в 5 села. От Бяла, Асипенчева.

Годишната инфлация в България се понижава за втори пореден месец и достига 4,5% през юли. Цените обаче продължават да растат и само в рамките на юли Националният статистически институт отчита инфлация от 0,8%. През последните месеци България е сред страните с най-голям ръст на цените в еврозоната. Новите данни на НСИ показват минимална ревизия нагоре на годишната инфлация, която в експресната оценка бе измерена на 4,4%. Въпреки забавянето, инфлацията остава значително по-високо от считаното за нормално ниво от около 2%, което е и средностатистическата цел на Европейската централна банка. Според статистиката, само за юли най-голямо увеличение на цените е регистрирано в развлечения, спорт и култура 11,6%, ресторанти и хотели 2,3%, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2%, а най-голямо намаление при облеклото и обувките с 2,9%, застрахователни и финансови услуги с 1,8% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1%. На годишна база транспортът остава един от основните двигатели на инфлацията, като масовият бензин и дизелът са с между 30 и 40 цента на литър по-скъпи спрямо година по-рано. От началото на юли приходната агенция спря да публикува всеки ден данни за цените на горивата. И след тази информация още е малко музика и следват новините в 4.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Ремонтираната нова база на детското отделение на Шуменската многопрофилна болница бе открита днес с водосвет. Отделението вече се намира на четвъртия етаж на хирургическия блок. Пребазирането се наложи заради свлачищни процеси в досегашната сграда на детското отделение. Репортаж на Мина Денева.
1: Инвестицията за ремонта е за над 756 000 лева със средства от Община Шумен, дарители и бюджета на болницата. Екипът на детското отделение е пълен, каза директорът на Шуменската болница доктор Димитър Костов.
2: Аз съм горд да кажа, че нашето детско отделение е много добре комплектовано и много добре работещо. В него работят 5 лекари-специалисти по детски болести, 4 млади лекари-специализанти, 10 специалисти по здравни грижи, помощен персонал, така че отделението в момента е добре комплектовано и работи. През това отделение годишно минават около 2000 деца. Това са само лежащо болните. В тази бройка не се включват деца, които и през нощта, и в събота, и неделя търсят медицинска помощ от лекар по детски болести, които също биват обслужвани в нашата болница.
1: Детското отделение обслужва Шуменска и съседните области. Годишно през него минават повече от 2000 малки пациенти. За новините Мина Денева.
0: 20-годишнината от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания отбелязаха днес в Шумен. На празненството бяха гости от общината, потребителите на Дома за социални услуги и служители, които са там от самото откриване на центъра. С подробностите слушаме Християн Иванов.
3: Последните години средата, в която функционират социалните услуги в община Шумен, корено се променя. Това каза кметът Христо Христов.
4: И един от видимите примери е именно центъра, в който днеска ние празнуваме. Благодаря още веднъж на всички за усилията, които положиха, да застанем пред шуменци, които се нуждаят от такива потребности, да кажем да, това е за вас.
3: Скоро центъра ще разполага и с нов електрически автомобил, каза директора Деметра Кънчева.
5: Нямаме нужда от нищо повече.
3: Центъра се посещава от около 40 потребители. Една от най-малките се възстановява именно там, след като е преминала през сериозна операция в САЩ.
6: Тук походих, направих първите стъпки след операцията в САЩ. Това беше нещо, което най-много ми помогна и успях да започна да вървя сама.
3: С потребителите на центъра работят рехабилитатори и трудови терапевти, а центърът работи над капацитета му. За новините е Християн Иванов.
0: Два електрически автобуса за обслужване на бъдеща транспортна линия между Русе и Гюргево ще закупи община Русе, съобщи кмета Пенчо Милков. Инвестицията е за около 1 300 000 евро и се финансира по европейски проект. Днес беше подписан договор за доставка на електробусите между изпълнителния директор на общински транспорт Русе и управителя на фирмата доставчик. Всеки от тях разполага с 78 места и може да измине най-малко 250 км с едно зареждане. Предвижда се изграждането на две зарядни станции. Очакванията са новата линия между Русе и Гюргево да бъде открита в края на следващата година. След доставката на електробусите предстоят разговори между българската и румънската страна по необходимите съгласувателни процедури. Ще бъде обсъдена и възможността автобусите по линията да бъдат освободени от таксата за преминаване през Дунав мост, което би позволило цената на билетите да остане по-достъпна. Следва прогнозата за времето. Днес температурите на въздуха в Североизточна България достигнаха 30 градуса в Шумен, 31 в Силистра и Разград, 32 в Търговище и 34 градуса в Русе. Още за времето слушаме от дежурния синоптик Любомир Маджаров.
7: Предишът ще ясно със слаб вятър от южна четвърт. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след тъп вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Преобладаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимално 30 до 35. За Шумен минималът ще е около 14, максималното около 33 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
8: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Акцентът е последния част на предаването. Разговорът върбица, свързан с благотворителната кампания за събиране на капачки, за смисъла и защо жителите на община Върбица се включват и тази година в тази кампания, която знаете в помощ на децата и на детските отделения. След това ще чуете и разговора на Стоян Стоянов с художника Тони Райчев, който тази вечер представя втората си изложба, наречена «Моят свят». Славчо Славчев избира музиката, а Здравка Русева остава с вас до 17 часа.

0: Жителите на община Върбица отново се включват в благотворителната кампания за събиране на пластмасови капачки «Аз вярвам и помагам». Инициативата започва днес и ще продължи до средата на септември. Капачките могат да се предават във всички кметства на общината, а целта е малкият жест да се превърне в реална помощ за децата в България. За смисъла на кампанията за активността на жителите на общината, Стефка Савова разговаря с кмета Мердин Байрям. Слушаме този разговор.
1: Община Върбица отново се включва в благотворителната кампания за събиране на пластмасови капачки. Какво ви мотивира за пореден път да подкрепите тази кауза?
2: Ние доста кампании вече като община Върбица направихме. Ние сме една планинска, средна по големина община и имаме претенции да сме най-зелената община в България. И наистина се стараем и даваме всичко от нас си, постоянно с такъв вид кампания, да понаучим нашите деца, техните родители, техните баби, дядовци и така нататък. И много интересно става, когато всички граждани на община Върбица стават съпричастни на такъв вид кампания, където ние организираме на територията на община Върбица. Вече, може би, втора година го правим това нещо с най-различни инициативи, дали ще екодефиле, дали ще екоклас, дали ще екошампион. Наименуванието под мотото на най-различни такъв вид кампании. Идеята ни с тези кампании цялото население да стане съпричастно. По този начин поощряваме нашите деца, дали ще ги водим на 3D кино, дали ще ги водим на цирк, дали ще им раздаваме книги, за да могат да четат през лятната си ваканция. Интересно става и добре се получава. И по този начин почистваме и нашите си терени, където през годините имало нерегламентирано изхвърляне на такъв вид отпадък и хората стават съпричастни от ден на ден. С тези кампании хората вече стават по-активни от гледна точка на управлението на отпадъците. Дават ни сигнали, дали сигнала е директно до самата община, до отдел екология, дали сигнал е на 112, по някакъв начин. Хубавото, че хората стават активни. Направо, като ни дават сигнали, казват номера на колата и в момента през прозореца на колата се изхвърля такъв вид отпадък. Идеята е тук хората да станат активни и наистина стават по-активни от ден на ден.
1: Тя започва тази кампания.

0: Днес колко време ще продължи?
1: До средата на септември ще продължи тази кампания. Аз вярвам и помагам. Това е кампания, която е създадена във Варна и ние ставаме съпричастни на тази кампания. Преди тук няколко месеца бяхме се включили в една такава кампания за жълти стотинки към АГ болницата във Варна. Сега се включваме в тази кампания с капачки. Нали, всяка малка капачка може да се превърне в голяма помощ. Средствата, които ще се реализират от тази кампания, от тези подадените капачки, ще бъдат насочени към подпомагането за закупуване на детски линейки, кубиози, мобилни пунктове за кръводаряване, най-различна медицинска апаратура, необходимо за децата на България.
0: Какъв е резултата от предишните кампании? Виждате ли хората все повече да се включват?
1: Да, определено, нали, това го виждаме. В една кампания успяваме ли да накараме децата да се включат автоматически? Родителите на тези деца, техните близки, всички заедно се включват. Ние вече с стотици тона отпадъци сме събрали и правим разделно събиране на отпадъци, където заедно с децата си ги носят на нашите пунктове, където ние ги изтегляме, за да станат шампиони тези деца. Правили сме най-екоклас, да кажем на кое училище, кой клас най-много отпадъци е събрал. И този клас изцяло се поощрява от страна на общинска администрация, дали ги закарваме на цирк, дали ги закарваме на 3D кино. Във всяка кампания има поощрителни награди от наша страна.
0: Очаквате ли към инициативата да се присъединят и училища, детски градини, местния бизнес?
1: Да, очакваме. Разбира се, че очакваме. Най-активни са детските градини, училищата и покрай тях вече самите граждани, самите институции стават активни. На територията на община Върбица и каквито институции имаме, и те стават активни. Тук скоро имахме една такава интересна кампания, където давахме книга. Бяхме така направили, че до 3 кг отпадък на разделно събиране се даваше книга. Такава кампания бяхме направили на центъра на община Върбица, на града Върбица, с шатра. Кампанията беше цяла седмица и гражданите бяха много активни, много любезни. Всеки от тях се постара така да донесе най-малко 3 кг такъв отпадък, за да се избере една интересна книга. Долу горе към 1000 книги и повече, може би, раздадахме в една такава кампания. И книгите ни бяха дарени от най-различни издателства. Община Върбица си имаше няколко книги и тях така си ги дарихме на хората.
0: Какъв е вашия апел към жителите на община Върбица? Как всеки от тях може да помогне на каузата?
1: Една малка капачка може да се превърне в голяма помощ. Апела ми е всеки един от тях с много малко може да допринесе нещо много голямо на самата община и да продължават все така да бъдат активни, за да сме една зелена, чиста и подредена община. Защото аз като кмет на тази община много държа за зеленината, за чистотата. Постоянно продължаваме да се създаваме нови паркови площади, където постоянно продължаваме да се засаждаме дървета, цветя, озеленяване и така нататък. Ние като община си направихме цял наш разсадник и с това нещо във всички наши населени места ние продължаваме да се създаваме най-различни паркови площади с озеленяване.
2: Във Върбица инициативите вече се превръщат в традиция. Освен, че подпомагат благотворителни каузи, те насърчават децата и техните родители да бъдат по-активни в разделното събиране и опазването на околната среда. От общината призовават жителите да се включат, защото, както каза кметът, чухте го, понякога именно малкият жест може да донесе голямата помощ.

0: Само един час остава до откриването на новата изложба на художника Тони Райчев, този път с заглавието «Моят свят». С него разговаря Стоян Стоянов, а картините на 83-годишния художник са подредени в регионалната библиотека Стилиан Челингиров. Началото на самата изложба и нейното откриване е от 17.30. А сега да чуем и разговора на Стоян Стоянов с художника.
1: Изложбата на Тони Райчев няма комерциална цел. Всички картини ще бъдат дарени на библиотеката и общината.
2: Защо на мен е много приятно да дарявам картините си, понеже живея съвсем сам. Човек да бъде без работа е много скучно. И като писателите, и като музикантите сме така, деца казва, нощни птици, понеже не мога да спя, така ставам и си фантазирам. И често пъти или нещо като сънува, то понеже не мога да запомня, трябва веднага да се разпредели. Обаче в процеса на работата някои неща трябва да се видоизменят. Самата работа подвежда сюжета на картината, как трябва да се направи.
1: Част от картините са рисувани в последните няколко месеца, но повечето имат дълга история.
2: Започвам да работя с много картини и когато стане нещо, просто с парцала го замазвам, но след време, като го погледна, към ато тук нещо трябва, ако само да се прибави или пък да се отнеме, ще стане и картина и действително така става. Казвам ви, съм ги подготвил за 2 месеца, но върху тях съм работил и друг път. Просто така съм ги бил изоставил и след време, така като взема да ги разглеждам, според мен някой работа става. Човек става много удовлетворен, когато нещо така е постигнал, нещо, което не стане. Не съжалявам, защото това не е, както казах, не е с комерческа цел.
1: Всички картини на Тони Райчев са фикция.
2: Но изглеждат реалистични, защото от реализма човек не може да избяга. Например, често пъти посещавам пленерите горе на Стария град. Имам там едно месенце, където се вижда цялата панорама на Шумен. Когато отида на плеер, даже по няколко пъти, в различни дни, аз излизам на това место, обаче много рано. И когато слънцето така изгрява, получава се една мариня, облаците се придвижват и винаги колорите е различен и винаги пейзажа става различен, защото когато облаците преминават, най-осветената част се променя.
1: Тони Райчев запомня тази сцена и се опитва по-късно да я пресъздаде, но винаги добавя нещо от себе си.
2: Въпреки че тук в тези картини някъде съм показал, че мога и съвсем реално да работя, мога и съвсем

0: Фантастично, модерно, да, да рисувам.
1: В изложбата на Тони Райчев има само един портрет, а той всъщност е автопортрет.
0: Който е правен, може би, преди 50 години, даже и повече.
2: Има. Обаче сега художниците имат силна конкуренция не само от фотографията, ами и от изкуствения интелект, който непрекъснато произвежда такива образи.
0: За съжаление, аз в тая насока съм, как би кажа, много бос. Нито разбирам да работя с компютър, нито разбирам да работя там с помощни средства за рисуването.
1: Изложбата «Моят свят» може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август. За предаването днес, Стоян Стоянов.

Важна информация за русенци, че до септември следващата година се предвижда да има редовна транспортна линия между Русе и румънския град Гюргево. Това става възможно благодарение на европейски проект на стойност малко над 1 милион и 300 хиляди евро. След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовната линия на русенския градски транспорт. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производителя на електроавтобуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между двете държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи през съоръжението. За автобусите е 25 евро от всяка посока, което прави 50 евро за отиване и връщане. Ако електробусите бъдат доставени на време, през септември следващата година ще имаме и първата редовна трансгранична линия на обществения транспорт. Информацията е на Асе Пенчева от Русе.

Това бяха важните събития от региона, които репортерите на Радио Шумен подготвиха за вас, за да знаете кое е важното от този ден. Но новините в Радио Шумен не свършват, така че следете емисиите ни на всеки кръгъл час. От мен приятна и спокойна вечер, уважаеми слушатели!

Точно 17 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Военнослужащи по обезвреждане на невзривени боеприпаси от Шумен отново бяха привлечени за обезвреждане на бойни муниции, открити в района на река Дунав. На учебния център Дивдядово край Шумен специалистите са обезвредили 5 боеприпаса, като 3 от тях са били гюлета. Боеприпасите

0: боеприпасите са били открити в неделя в района на 376-я речен километър в област Силистра. Припомням, че на 14 август на същото място бяха открити 4 артилерийски снаряда тип Гюле. Доброволци за извършване на теренен обход по поречието на река Дунав набира Русенския музей. Акцията в района на село Ряхово ще се състои на 21 август и ще бъде ръководена от уредника в отдел природа Красимир Киров. В обхода могат да се включат всички, които са навършили 18 години, а учениците под 18 годишна възраст трябва да са с придружител. Сборният пункт е до ресторант Рибарска среща в Ряхово от 8 часа. Доброволците трябва да носят вода и подходящи обувки. Всички, които искат да се включат в акцията, могат да заявят желанието си на телефона на музея в Русе. Припомням, че ниското ниво на Дунав позволява извършването на обход, който ще даде възможност за оглед на речното дъно. В края на месец юли жител на Ряхово откри останки от древен хоботен бозайник. Намерените челюсти и кости от мамут бяха пренесени в Русенския музей. Още тогава, при прибирането на останките, района бе обходен от специалистите на музея. През последните дни зачестяват сигналите за още находки, което налага по-детайлен оглед на пресъхналите участъци на реката. Обратно на училище е благотворителната кампания за събиране на учебни материали, която организират младежите от Шуменския клуб Интеракт. Инициативата започва от днес и ще продължи до 28 август. В работните дни от 17 до 20 часа пред драматично-кукления театър Васил Друмев в Шумен ще бъде разположена шатра, в която ще се приемат учебни раници, несесери, тетрадки, кутии за храна, бутилки за вода и други. За всеки дарител е подготвен специален подарък. Организаторите искат да помогнат на онези деца и семейства, които не са подготвени за началото на новата учебна година. Моя свят е новата изложба на Тони Райчев. Картините на 83-годишния шуменски художник са подредени в галерийното пространство на регионалната библиотека Стилиан Чилингиров в Шумен. Официалното откриване е днес от 17 часа и 30 минути. С подробностите продължава Стоян Стоянов.
1: Изложбата на Тони Райчев няма комерциална цел. Всички картини ще бъдат дарени на библиотеката и общината.
2: Защото на мен е много приятно да дарявам картините си.
1: Част от картините са рисувани в последните няколко месеца, но повечето имат дълга история.
2: Започвам да работя с много картини и когато стане нещо, просто с парцала го замазвам, но след време, като го погледна, към ато тук нещо трябва, само да се прибави или пък да се отнеме и ще стане.
1: Всички картини на Тони Райчев са фикция.
2: Но изглеждат реалистични, защото от реализма човек не може да избяга.
1: Изложбата «Моят свят» може да бъде разгледана в библиотеката до 29 август. За новините Стоян Стоянов.
0: С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
3: Предусът е ясно със слаб вятър от южна четвърт. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след тъпът вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. Преобладаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимално 30 до 35. За Шумен минималът ще е около 14, максималното около 33 градуса.
0: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 18 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Други обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи, са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано, контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо. Това е моето мнение, разбира се, като юрист. Съдията си има неговото, той го изложи, прокуратурата също.
1: Решението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред окръжния съд от Пловдив, Кремена Данева.
0: След случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив, синдикат образование към КТ Подкрепа предлага оценка за дисциплина, по-строги санкции за ученици и мерки срещу родители при системни нарушения на училищния правилник. Още от Андрей Борисов.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управление.

0: на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новини Андрей Борисов.
1: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата е отрязана и са й отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място, заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си върши работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
3: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
4: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областния управител, аз като министър на регионалното развитие, можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда. Та ще променим съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
3: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват,

0: Системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно, отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
2: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
0: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно с нощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнер при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блеер, който сега е висш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинските

0: Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блер, който сега е виш служител в Съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана, въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на Съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Кушнер, заетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Кушнер е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Кушнер, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерим Тенев.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
2: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души прияти в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години. Става ясно от изследвания на климата, цитирани от Австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат в президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
4: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
3: Разработени са два сценария за разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
5: Залата по документи е проектирана

0: За 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
1: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
2: Имаме разговори, свързани с организиране на Брусел и на самата зона, пристанището и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
1: Петя Янакиева, БНР Бургас.
3: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
4: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят авариралото превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на авариралото превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Пеев.
3: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
5: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа с цел избягване на струпването на зрители. От МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
3: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
6: Добър вечер. Ръководството на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
7: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
8: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграме матч утре.
6: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро, а за ученици от 7 до 18 години 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша.

0: Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2-1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новия треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели два пъти купата на България и един път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятър ще е от югоисток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия тунел в Кресненското дефиле в посока София. Има обходен път по край тунела. Движението по второкласния път Тича-Омуртаг е двупосочно в една лента поради катастрофа. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Памфорово е ограничено движението

0: всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: точно в 19 часа. Новините на Радио Шумен с Русица Рабаджиева. Шуменският заместник кмет по здравеопазване и социална политика Светослава Хайнова напуска Шумен и екипа на кмета Христо Христов. Мястото на заместник кмет по здравеопазване в Шумен за сега остава вакантно. Благодаря на доктор Хайнова, тя напуска по собствено желание, каза кмета Христов и даде оценка за работата й.
1: Оценката за работата на доктор Хайнова е много висока. За момента нямам вариант кой да замества доктор Хайнова. Ще обмислим, ще търсим преди всичко експерт, тъй като социална сфера и здравеопазване е основен приоритет в дейността на общината. И тук рискове не би следвало да предприемаме.
0: Самата Хайнова заяви, че ще работи в София, където е приела позиция в социалната сфера.
2: Причината да се тръгна е, че получих предложение от по-голям град, София, и реших да поема по нов път. Ще помагам на Шумен, не знам колко е висока позицията, но за мен е важно, че отново ще мога да работя в сферата на социалните услуги.
0: Това е поредната смяна на заместник кмет в екипа на Христо Христов. До сега бяха сменени заместник кметовете по образование и култура Светла Станкова и Виктория Ковчазова, по строителство и благоустройство Николай Симеонов, Лиляна Гайдарджиева и Андриан Ванев. Рокади имаше и при заместниците на кмета Христов по бюджет и финанси. Десислава Петрова бе сменена с Бейнур Ахмет, а след това тя отново бе върната на заместник кметската позиция. Министъра на регионалното

0: Витие и благоустройството Иван Шишков пристига на посещение в Шумен утре, за да се срещне с областните управители на Шумен и Търговище, с кметове от двете области, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на ВИК дружествата и областното пътно управление в Шумен. Ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването, ВИК инфраструктурата и състоянието на републиканската пътна мрежа в региона. Срещата ще започне в 9 часа в сградата на областната администрация в Шумен. Въвеждане в експлоатация на седмо трасе за преминаване на леки автомобили през граничния пункт Дунав мост при Русе Гюргево поиска областния управител на Русенска област Любомир Владимиров. Очаква се мярката да влезе в сила от този петък. Владимиров изиска да бъде извършен анализ и оценка на възможността за временна промяна на статута на дипломатическото трасе, което се намира на изхода от България. Целта е трасето да може да бъде използвано за преминаване от всички останали леки и лекотоварни автомобили, когато това се налага. В областната администрация в Русе е получен положителен отговор от Министерството на външните работи, което не възразява на отправеното от областния управител предложение за временна промяна при спазването на привилегиите и имунитетите на преминаващите дипломатически служители и на дипломатическите автомобили. Ремонтираната нова база на детското отделение на Шуменската многопрофилна болница бе открита днес с водосвет. Отделението вече се намира на четвъртия етаж на хирургическия блок. Пребазирането се наложи заради свлачищни процеси в досегашната сграда на детското отделение. Репортаж на Мина Денева.
1: Инвестицията за ремонта е за над 756 000 лева със средства от община Шумен, дарители и бюджета на болницата. Екипът на детското отделение е пълен, каза директорът на Шуменската болница доктор Димитър Костов.
2: Аз съм горд да кажа, че нашето детско отделение е много добре комплектовано и много добре работещо. В него работят 5 лекари-специалисти по детски болести, 4 млади лекари-специализанти, 10 специалисти по здравни грижи, помощен персонал, така че отделението в момента е добре комплектовано и работи. През това отделение годишно минават около 2000 деца. Това са само лежащо болните. В тази бройка не се включват деца, които и през нощта, и в събота и неделя търсят медицинска помощ от лекар по детски болести, които също биват отложени в нашата болница.
1: Детското отделение обслужва Шуменска и съседните области. Годишно през него минават повече от 2000 малки пациенти. За новините Мина Денева.
0: Прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
3: Предвижда се ясно със слаб вятър от южна четвърт. Утре ще преобладава слънчево време. Около и сутринта вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Преобладаващи минимални температури между 13 и 18 градуса и максимално 30 до 35. За Шумен минималът ще е около 14, максималното около 33 градуса.
0: Така завършват новините на Радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Арабаджиева. Приятна вечер.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Без съгласие, но със сериозен напредък приключиха преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Следващият кръг преговори, които се водят между синдикати и работодатели с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, ще е в четвъртък. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев потвърди процесуалните действия на държавата по делото за признаване на правата и върху 29% от капитала на панаира. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
3: В сряда, 19 август, изтичаше срокът, в който министърът на финансите трябваше да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавната собственост в Международния панаир Пловдив. Приветстваме, че днес той направи необходимото, заяви пред присъстващите на площада граждани един от организаторите на протеста Георги Колев.
4: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов. И той вече ще притежава мажоритарен дял. Това беше идеята на министъра на финансите да влезе в делото и съответно да защити интереса на държавата и на всички български граждани, защото все пак Международен панаир град Пловдив е една от, така да се каже, финансовите институции на тази страна.
3: Гражданската инициатива имаше голям ефект, подчертаха и други участници в протеста.
5: Категорично Министерство на финансите казва, че до сега действа на държавата са устойчиви, могат да бъдат подкрепени и пред съда и се надяваме от тук на след да вземе едно справедливо решение по относ

0: делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо от негова страна. Той е разумно и логично да го направи. Обаче остават въпросите за това дали господин Гергов, който е заинтересован лице в случая, има много близки връзки с сега управляващата партия. Надяваме се да получим отговори на тези въпроси някой ден.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна предстоящите президентски избори и заяви, че с домакинството на Евровизия в Бургас кмета Димитър Николов на практика отпада от президентската надпревара.
3: Като разбраха, че ще ги бие на президентските избори, Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Знаят, че отговорен.

0: Като разбраха, че ще ги бие на президентските избори, Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Знаят, че е отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна. Това е едно събитие, което е важно. Митко Николов направи много, той се яви с екип, той знае как, той може, така че съм спокоен за Евровизия, но детската Евровизия беше в София, ако не се лъжа.
1: На областно събрание на ГЕРБ във Варна за нов координатор на партията беше избран общинският съветник и бивш временно изпълняващ длъжността главен архитект на града Стоян Петков. Той сменя на поста Иван Портних. Рилският манастир посрещна тази вечер патриарх Даниил и чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят пред светинята, донесена от Варна. Подробностите от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Още от след обеда стотици моторни превозни средства, както и организирано, пътуваха към Рилската обител, за да се преживеят събитието, да посрещат и да се поклонят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята пристигна към 18.30 часа и ще остане тук и утре. В манастира и пред портите са се събрали хиляди, мнозина от тях ще останат и на бдението, което започна в централния манастирски храм и ще продължи до 3 часа през нощта, а утре в 9.30 часа ще започне патриаршеската литургия за 1080 годишнината от успението на свети Иван Рилски, небесния покровител на българския народ и основател на манастира, каза за БНР Петър Пунов, доскорошен кмет на Кюстендил и член на Висшия църковен съвет на Светия Синод, който е на бдението. От Кюстендил Кирил Фанин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

Искам само ти.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
4: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
5: Ако срока изтече по този технически начин, така да го

0: Речем, международният панер директно сега ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
1: И се надяваме от тук на след не след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министър на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
2: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите – с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
3: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
2: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорените доставки беше взето след навлизането на дрон в българското въздушно пространство на 8 август. Ново напрежение в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Съединените щати и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. Междувременно в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегли от ивицата Газа до постигането на конкретни резултати. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
5: Добър вечер. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите на Шампионската футболна лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двобоят е утре от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етар. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиан Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илия Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раунд Кемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнир от същата верига в Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Глотиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала.

0: През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от югоизток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Даваме старт на лятото, за да се срещнем отново на есен. С нови впечатления и преживявания ви очакваме в Денят на совите през септември. И нека бъде лято!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа новини. Четвъртък ще стана ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг. И вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670.

0: отиваме и да получим горния праг и вече как се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
2: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: По-рано стана ясно, че без съгласие, но със сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък. Над 200 глоби за нарушения при управлението на електрически тротинетки са наложени в Кюстендил за по-малко от година. Въпреки санкциите от 25 евро, ефектът остава ограничен, а използването на тротинетки, особено от деца и тинейджери, продължава да бележи ръст. Зачестяват и инцидентите, включително тежки произшествия. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: В социалните мрежи от дни се върти клип с 20-на деца на електрически тротинетки, които преминават опасно от двете страни покрай автомобили на една от най-оживените улици. Маневрират рисковано, надуват клаксони, сипят ругатни и обиди към водачите на автомобилите, които намаляват, за да ги предпазят. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
4: Ще продължим с глоби, но няма ли родителския контрол, няма стане. Ще ги ограничиме още, но няма да е ефекта, който искам.
3: Скоро полицаи спират и управляващи велосипеди и двуколесни МПС в центъра на града и по главния булевард България. Глобата е минимум 10 евро. За сега униформените само предупреждават нарушителите. 75-годишен кюстендилец разказва.
5: И аз, както най-често, ползвайки прекрасната велоалея, пътувам до моста и после продължавам към площада. Обаче този ден имаше един униформен полицай с куче с намордник, който каза бързо слизайте, бързо тук е забранено. И аз слязвам. Изглежда, че трябва така възрастен човек, трябва да блъска колелото до площада, за да си свърши работа.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Русе и Гюргево ще бъдат свързани с редовна транспортна линия до септември следващата година. Проектът е финансиран с над 1 милион и 300 хиляди евро по европейска програма. Още от Ася Пенчева.
6: След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. За автобуси тя е в размер на 25 евро от всяка посока, което прави 50 евро за отиване и връщане.
7: Ако бъдем освободени и на междуправителствена спогодба има и реципрочно освобождаване на румънски оператор, тогава ще можем да предоставим доста качествена услуга на много приемлива цена.
6: Това каза изпълнителният директор на общински транспорт Русе Александър Гургиев, който подписа договора от българска страна. Ако електробусите бъдат доставени на време, през септември следващата година ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. От Русе, Ася Пенчева.
1: 35 случая на западно-нилска треска има в момента в Северна Македония, а 6 души са в критично състояние, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, цитиран от МИА, Георги Петровски с подробностите.
8: 6 души са в критично състояние и се намират в интензивното отделение на клиниката за инфекциозни болести в Скопие. От потвърдените случаи, повечето се намират в клиниката за инфекциозни болести в Скопие, а един се лекува в частно здравно заведение. До този момент има 3 смъртни случая, а 15 души са излекувани. Според Клековски, към момента в Европа най-активно е огнището на болестта в Атина. По думите му, в Гърция има 81 случая на заразени и 9 починали, като някои от тях са в погранични райони край Северна Македония. Междувременно, Нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда съобщи, че за първи път от 2020 година в Нидерландия е установен случай на заразяване с вируса на западно-нилската треска. Заразеният е проявил само леки симптоми. Според института, инфекцията най-вероятно е била придобита в страната, тъй като заразеният не е пътувал в чужбина наскоро. Случаят е регистриран на фона на предупрежденията на Световната здравна организация, че по-високите температури предоставят на комарите повече

0: ами по-широк ареал за разпространение на вируса в Европа. За новините Георги Петровски.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

повярвал на една древна карта и цял живот бе водил войни, за да достигне края на света. Далеч зад него бяха останали Суза, Вавилон, Маган, Инд, Геон, Ефрат. Той стоеше на ръба на света, изморен, остарял, загърнат със скъсаното на метало. Зад него в боен ред се строяваха стопниците, войниците, бойните слонове, конете, колесниците. А той стоеше на ръба на света и гледаше в звездният хаос. Накрая вдигна меча и ви...

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Заради пропуснати срокове, Пловдив губи близо 600 000 евро европейско финансиране за обзавеждането на дома за стари хора Свети Василий Велики. Прекратена е обществената поръчка за доставка и монтаж на оборудването, което беше част от проекта за обновяване на социалното заведение по плана за възстановяване и устойчивост. Повече по темата от Кремена Данева.
2: В бюджета на община Пловдив няма налични средства, с които дейностите по поръчката да бъдат финансирани. Това налага промяна в условията на вече обявената обществена поръчка. В документацията трябва изрично да бъде посочено, че към момента няма осигурено финансиране. Според възложителя, липсата на осигурено такова променя икономическия баланс на поръчката и може да разубеди част от икономическите оператори да участват. Затова, според община Пловдив, единственият законосъобразен вариант е процедурата да бъде прекратена. Поръчката за доставка на оборудване и обзавеждане за дома за стари хора се прекратява за втори път, като днес трябваше да бъдат отворени офертите на кандидатите. Заради ремонта, започнал през лятото на миналата година, 120 от обитателите на дома бяха...
1: Съник на Фейсбук и Инстаграм претърпя поредица от загуби в съда заради начина, по който платформите й се насочвали вниманието и са вредили на младите потребители, но нов процес със съдебни заседатели, който ще започне утре, може би представлява най-голямата заплаха до сега за дейността на технологичната компания, съобщи BBC. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Делото е резултат от друго дело, заведено през 2023 година от 30 американски щата, включително Калифорния и Нью-Йорк, в което те твърдят за множество нарушения на федералните и щатските закони за поверителност на децата. Тези щати не само търсят над 1 трилион долара обезщетение от Мета, но и изискват компанията да направи промени в Инстаграм и Фейсбук, включително премахване на броя на харесванията и безкрайното скролване. Ако Мета в крайна сметка загуби дело от такъв мащаб, това може да наложи фундаментални промени в начина, по който младите хора възприемат социалните медии. Ето и по-конкретно какво иска щатите, които съдят Мета. Да внедри процес на родителска проверка за потребителите тинейджери. Да промени своите алгоритми за препоръки, манипулиращи допамина. Да премахне много филтри за изображение, които променят външния вид на снимките. Да прекрати автоматичното възпроизвеждане на видеосъдържание, да забрани създаването на множество акаунти и да прекрати изчезващите или ефемерни публикации, като например историите в Инстаграм. Ищците твърдят, че като се е насочила към детски потребители, Мета е избрала да експлоатира младите хора, за да ги привлече към своите платформи, за да може да увеличи потребителската си база и да разшири бизнеса си. Днес стойността на Мета на фондовия пазар е около 1,5 трилиона долара, отбелязва BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Лешояд забави полет на Ryanair открит, след като се настани върху крилото на самолета и отказа да го напусне. Наложи се намесата на спасителни екипи. Подробностите от Катя Пеева.
4: В подготовка за излитане пилот на самолет от гражданската авиация подава сигнал до кулата, че масивна птица е капнала на опашното крило на машината. Изпращат противопожарен екип, който сваля птицата. Оказва се, че това е огромен лешояд. Според специалистите по защита на животните, причината за необичайното поведение на лешояда е изтощение. Поради високите температури и липса на вода, тези птици се дехидратират и кацат на най-необичайни места. Само преди дни друг лешояд капна на северната магистрала на Крит. Преминаващи шофьори спряха колите си и дадоха вода на птицата, за да я спасят. След информация до полицията пристигнаха компетентните органи, които прибраха птицата. В друг случай пловци спасиха лишоят от отдаване на плаш нос.

0: От Асоциацията за закрила на дивата природа на остров Крит настояват незабавно да се построят резервуари за вода в планините. От Гърция Катя Паева.
1: Германия обсъжда промени в основния закон, с които защитата от екстремни горещини и адаптацията към климатичните промени да се превърнат в конституционен ангажимент на държавата. Идеята е на министрите от Германската социал-демократическа партия на фона на продължаващата гореща вълна в страната. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: Идеята е опазването на природата и адаптацията към климатичните промени да станат обща задача на федералната държава, провинциите и общините. Това би позволило на Берлин да финансира по-активно мерки срещу жегите, повече зелени площи и дървета в градовете, премахване на асфалт, възстановяване на влажни зони, както и по-добра защита на хората, които работят при екстремни температури. За промяната е необходимо мнозинство от 2/3 в Бундестага. Зелените вече заявиха готовност да я подкрепят, докато консервативният блок Християн-демократически съюз, Християн-социален съюз гледа по-предпазливо на предложението. Екологични организации предупреждават, че Германия не е подготвена за все по-честите горещи вълни. Според техни оценки, само това лято жертвите на екстремните температури са между 10 и 12 хиляди души. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Точно и на време. Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.
7: Use my body to keep you alive.

0: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от

0: успешно извършено това нещо.
1: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
2: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините, Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъбдонев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
3: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, международният панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
4: И се надяваме от тук на след да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
1: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
5: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
6: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконните. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
5: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на Националния статистически институт показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
7: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме и да получим горния праг и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митев от Българската стопанска камара отговори.
8: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.

0: всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
1: Каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кушнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
3: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха да събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събраха 4 точки и заемат 9-то място във временното класиране. За Соколите това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът седми със 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбския халф все още не е картотекиран.

са евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в Василите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи

0: пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите от италянеца Андреа Готиери с 4 на 6, 1 на 6 и 6 на 1.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на горно-тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел генерал Тодорово-Ново Кономлади при 159-я километър. И на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се промени организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застърши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.